LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Того музыка.

passing grade.

sampa shena mwatu salasala salambo ajao.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus.
1: Opus.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
0: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
3: LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Muzika.
2: Let's go back down memory lane.

Here is a structure out of control. Here now is the release.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Na ir kaip jums toks antradieninis rytinis baptizmas? Labas rytas visiems esantiems su LRT Opus, su jumis sveikinuose aš Aivaras Dočkus, kaip įprasta tokiu metu jums rytinė ausų mankštą atlieka laida. Atmerk akis, jį tęsiasi iki 10 valandos. Daug energijos įkraunančios muzikos jums yra paruošta, o aš pasistengsiu kuo įdomiau papasakoti apie kai kurios jos kūrėjus, atlikėjus, grupes, autorius, kompozitorius, nors žinoma palikti kuo daugiau erdvės jūsų pačių emocijoms ir interpretacijoms. Įtariu, kad sporto gerbėjams emocijų šį vakarą bus labai daug. Svarbus vakaras Lietuvos futbolui žaidžia ir vyrų ir moterų rinktinės. Vyrų nacionalinė rinktinė Taline, Baltijos taurės finale žais su Estija, reikia lietuviams pagaliau iškovoti tą išsvajotą Baltijos taurės turnyro trofėjų. Tuo tarpu moterų rinktinė užbaigs pasirodymą FIFA moterų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Pirmajame etape įdomiai ten susloksniuotas yra reglamentas šio turnyro atrankoje. Lietuvaitės Druskininkuose žais su Lichtensteinu ir tikrai yra realių šansų Tomo Ražanausko auklėtiniams patekti į kitą etapą. Sužaidus 5 rungtynes, lietuvės savo grupėje yra trečioje vietoje, ko reikia šiandien, reikia įveikti Lichtensteiną, o taip pat turime tikėtis, kad Estės pralaimėtų bosniams. Apie tos visus scenarius sporto žiniose prieš pat šios valandos pabaigą, o mes savo grojaraščio scenarijų jau pradėjome rašyti. Pirmojo tokiu baptistišku atmerka kiskūriniu tapo Brother Wallace daina You're the Man iš jo debiutinio albumo Electric Love, nors man labiau tiktų pagal tą albumą, pagal tai, kas tai yra tame albume Eclectic Love. Brother Wallace toli gražu nėra naujokas muzikoje, nors albumas Electric Love yra jo oficialus debiutas, muzikos kelią pradėjo būdamas vos 11 metų, grojo pianinu bažnyčioje Džordžijoje, gospel muzika tapo jo gyvenimo pagrindu ir ramščiu, vėliau jis koncertavo su gospel legenda Kirku Franklinu, buvo pritarančioje vokalistų grupėje The Heavy, o šiandien jis dirba muzikos mokytoju ir kartu vysto savo solinę karjerą. Debiutinis albumas Electric Love atskleidžia visą šios ilgos muzikinės kelionės spektrą, energingas solos, funkas, gospelas, rhythm and blues, mišinys, susijungia pietietiško sol tradicijos, bažnytinis gospelas, na ir šio laikinis garso dizainas. O pas jūs jau dabar, beje, nekantraudamas skuba geros nuotaikos sukėlėjas, duetas, dėl kurio čia visi mano kolegos neįtikėtinai haipinasi, Get Down Services jūsų laukia su daina I Can't Die Like That. Get Down Services, ekscentriškas Bristolio duetas, jį sudaro Benas Sadleris ir Joshua Lo. Per kelius metus labai greitai jie tapo vienu iš tiesų labiausiai aptarinėjimų britų muzikinio pogrindžio arba alternatyvos reiškinių. Duetas derina post-punk, spoken word, elektroniką, indį ir absurdiško britiško humoro elementus. Na čia kažkas tokio panašaus, jeigu taip Sleaford modų šiek tiek parokintume, ar ne, ir priverstume jos dainuoti vis daugiau ir daugiau, tai būtų Get Down Services. Bet Get Down Services yra Get Down Services. Jų muzika dažnai primena tokį pašėlusį pasivaikščiojimą po šiuolaikinę Didžiąją Britaniją, pilna kasdienio gyvenimo detalių, daug savironijos, socialinės satyros ir netikėto tokio britiško atviro nuoširdumo. Išleis naują albumą, antrąjį savo albumą Massive Champion, rugpjūčio 14. Get Down Services, tai yra antrasis grupės darbas po sėkmingo debiuto Crisps. Ir patys muzikantai būsimą darbą apibūdina kaip anarchiško džiaugsmo, maištingo sąmojo ir beribės energijos odisėjai. Odisėjai, įdomu, čia kažkaip siejasi su Nolano filmu naujausiu, galbūt. Dainas gimė pasirodymų koncertinio turo metu, užkulisiuose ilgose kelionėse automobiliais ir nuolatinio gastrolių ritmo metu, taip sakė patys muzikantai. Ši grupė leidžia savo būti ne tik jokinga, bet ir pažeidžiama, tai yra pagrindinė jos užduotis, tai irgi pačių muzikantų mintis. Šiek tiek vėliau išgirsite italų dainų autorės ir atlikėjos Martos Del Grandi kūrinį Antarktika, iš jo sausio mėnesį išleisto albumo Dream Life, nepamirškite jo, daugeliu jis tapo tikru atradimu. O po to pas jūs bus pristatytas supakuotas Garage Punk kvinteto iš Australijos Delivery. Įrašas The New Alphabet. Štai taip mes pradedame antradienio rytą.

Veiveris savo kūrinio Pamiršai dar kartą mums rodo, kad vienas svarbiausių dalykų tekstuose ir muzikoje apskritai yra minimalizmas. Neperkrauti savo muzikinių tematikų, neperkrauti savo kūrybinių struktūrų, viskas labai paprasta, viskas labai aišku, išgrininta ir labai greitai pasiekia klausytoją, bent jau man toks yra Veiverio kūrinys. Pamiršai, smūgioja iš karto į visas kūno dalis, verčia judėti, verčia galvoti ir verčia laukti Veiverio naujų darbų. O šiaip praėjusiais metais jis išleido savo pirmąjį debiutinį ilgagrui albumą Virsmas. Prieš tai turėjo išleidęs du labai įdomius mini albumus, buvo serija atskirų singlų. Ir dabar galima drąsiai sakyti, kad Veiveris yra vienas produktyviausių sintetinės gotikos kūrėjų šiuo metu Lietuvoje. Jo dainos patenka į tarptautinių Dark Wave platformų grojarašius ir tai muzikantas, kuris nuolatos ieško naujų skambesio formų ir formulių, to pačiu neišduodamas ir savo seno unikalaus kūrybinio braižo. Toliau mes pasiklausysime Overmono kompozicijos lock-up. Overmono brolių Tomo Redo Russell duetas iš Velso paskelbė apie savo antrąjį studinį albumą Pure Devotion. Jis pasirodys rugpjūčio 7-ąją, jį išleis XL Recordings ir tai pirmasis pilnas grupės darbas, pilnometražės darbas po kritikų itin gerai įvertinto debiutinio albumo Good Lies. Reikėjo šiek tiek palaukti to antrojo albumo ir tas pirmasis debiutinis darbas įtvirtino šį duetą kaip vienas svarbiausių šiuolaikinės britų elektronikos vardų, vis skambiau, vis garsiau, vis arčiau plačiųjų masių, o naujasis albumas anot muzikantų gimė po intensyvaus laikotarpio. Buvo pasaulinis turas, įsimintinas pasirodymas Glastonbury festivalyje, garsus setas Boiler Room'e, bendri darbai su Fred Again ir Lil Yachty, bet, kaip sako Pure Devotion nariai, svarbiausia yra ne kalibras, ne mastelis, bet pačios kūrybinės rizikos. Overmono sąmoningai siekia, kad naujausiame albume būtų tokie brankų darbo kūriniai, kaip sako patys muzikantai, daug eksperimentų, daug studinio chaoso, improvizacijų. Man patiko jų žodžiai, mes leidome magnetiniams juostams lysti per magnetus, sudeginome ne vieną kolonėlę, naudojame seną specialiai perkrautą efektų procesorių. Wow! O vienam garsui išgauti netgi orkaitėje kepiame cimbolą aplipdytą kavos tiršiais, traškučiais ir actu. Šie eksperimentai puikiai atspindi Overmono filosofiją, jungti klubinę elektroniką su netikėtais beveik tokių muzikos amatininkų lygio garso paieškų dalykais, detalytėmis. Ir pirmasis singlas Lock Up jau leidžia suprasti, kad tai bus vienas įdomiausių elektroninės muzikos albumų šiais metais.

Demokratų sąjunga vardan Lietuvos rinksis į valdybos posėdį, per kurį planuoja priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose su socialdemokratais, kurie kviečia jungtis prie koalicijos. Naujoji jos sudėtis formuojama po to, kai savaitgalį socialdemokratai nusprendė nebetęsti darbą su Nemuno aušra. Pasak laikinojo demokratų vadovo Virginijaus Sinkevičiaus, dauguma partijos skyrių pritarė, jog būtų deramasi dėl jungimosi prie koalicijos. Charkovo srityje per Rusijos smūgius žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar apie 10 sužeista. Po Rusijos dronų ir raketų atakos kilo gaisrų, nukentėjo keli daugiabučiai. Pastaraisiais mėnesiais Rusija yra suintensyvinusi atakas prieš Ukrainą. Kyvas atsako smogdamas giliai Rusijos teritorijoje ir taikosi į energetikos ir karinius objektus. Taline šiandien rengiamas Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmas Vladimiro Zelenskio vizitas į Estiją per 1,5 metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių. Gyventojai perspėti apie gresiančias grūstis. Rusija ir toliau atakuojant Ukrainą, o šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas, bepiločiai pasiekė ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Čia jau esantis Latvijos premjeras prašo Ukrainos bendradarbiauti ir dalytis unikalia dronų numušimo patirtimi. Estija pirmininkauja Šiaurės ir Baltijos šalių organizacijai, kuri remia Ukrainos teisę gintis, bet pabrėžia, kad dronų atakoms prieš Rusiją nepadeda ir prašo Kyjevo elgtis apgalvotai. Portalas Axios skelbė, kad Jungtinių valstybių prezidentas įspėjo Izraelio premjerą, kad šis gali likti vienas kare prieš Iraną, jeigu norės grįžti prie karinių veiksmų. Pasak portalo, dėl to Donaldas Trumpas paragino Benjaminą Netanyahu elgtis atsargiai. Sekmadienį ir vakar abi pusės apsikeitė smūgiais jau 2 mėnesius galiojant paliauboms. Iranas pradėjo savo operacijas, reaguodamas jo teigimu į Izraelio puolimą pietų Libane. Izraelis atsakė atakuodamas Iraną. Vakar Irano aukščiausioji karinė vadovybė pareiškė nutraukinti puolimą prieš Izraelį, tačiau perspėjo, kad veiksmai atsinaujins, jei Izraelis ir toliau atakuos Libaną. Tuo metu Izraelis skelbė ir toliau ketinantis atakuoti Hezbollah taikinius. Skelbiama, kad per naujausius Izraelio smūgius pietų Libane žuvo mažiausiai 5 žmonės. Seimas turėtų svarstyti siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį projektu numatomą įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse operacijose Hormūzo sąsiaurėje. Taip siekiama prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą. Šiandien bus išdalinta 13 milijonų eurų paramos gyventojams, jau įsirengusiems saulės elektrines. Paraiškas galima teikti nuo 8 valandos ryto, pasakė energetikos ministerijos, dėl didelės paklausos parama tikėtina, kaip ir anksčiau, bus išdalinta labai greitai. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 metų vasario įrengtoms saulės elektrinėms. Dar vienas kvietimas tokiai paramai numatomas metų pabaigoje, tikimasi, kad iki to Lietuvoje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. Apie orų šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 22-27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir lygiai 36 minutės.

0: Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Laikas sporto naujienoms ir pradėkime nuo NBA. Trečiose NBA finalo rungtynėse San Antonijaus Spurs svečiuose 115-111 nugalėjo Knicks ir sušvelnino serijos iki 4 pergalių rezultatą. Šis rezultatas dabar yra 1-2. Tai vos trečias kartas NBA istorijoje, kai namų aikštės pranašumą finalo serijoje turėjusi komanda startavo 0-2. Trečiasias rungtynės stebėjo Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Trumpas tapo pirmoju pareigas einančių šalies vadovu apsilankiusiu NBA finalo rungtynėse. Skambant Jungtinių Amerikos valstybių himnui, 79 metų politikas sulaukė neįtin svetingos ir galių sutikimo. Nugalėtų gretose vėl dominavo Viktoras Vembanjama, kurio sąskaitoje 32 taškai, 8 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, taip pat 3 blokai ir 2 klaidos. Taip pat galingai pasirodęs Stevenas Kesslas įmetė 23 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Dailinas Harperis įmetė 13, Deronas Foksas ir Julianas Čempeinas po 12 taškų. Knicks gretose įsiskyrė Jalenas Bronsonas, amerikietis aikštėje praleido 36 minutes, įmetė 32 taškus, sugriebė 5 kamuolius ir taip pat atliko rezultatyvų perdavimą. OG Anunobi sąskaitoje 28 taškai, Josh Hartas įmetė 16, Karlas Anthony Townsas 11 taškų. Ketvirtosios serijos rungtynės veiks ketvirtadienį naktį, penktosios sekmadienį. Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi mažojo finalo serija, joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną, dabar serijoje rezultatas yra lygus 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Lietkabelio žaidėjų gretose rezultatyviausias buvo Kristianas Kuliamoje 19 taškų, Justas Furmanavičius įmetė 14, Dovis Bičkauskis 13, Nikola Radičevičius 10 taškų. Neptūno ekipoje Donatas Starolis 16 taškų, Richardas Lomažas pelnė 14, Harrisonas Klyri 11 taškų. Kauno Žalgiris yra arti susitarimo su Stambulo Anadolu Efes ekipos lyderiu Sabenu Li. Apie tai skelbia Eurohoops.net žurnalistas Michalis Stefanu. Pranešama, kad Kauno klubas su 26 metų amerikiečiu gali pasirašyti 2 metų kontraktą. Krepšininkas savo karjerą Eurolygoje pradėjo 2024 metais atstovaudamas Tel Avivo Maccabi komandai. Vėliau žaidė prie Olympiakos ekipoje, šį sezoną užbaigė Anadolu Efes gretose. Šiame Eurolygos sezone Ly rinko vidutiniškai po 11 taškų, 2 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus. Vis garsiau kalbama, kad Silvenas Francisco paliks Kauno Žalgirį, nes šiuo metu toli jau pažengė jo derybos su Villeurbano Svel klubu, tad Ly taptų prancūzo pamaina Žalgiryje. Manau, kad esame verti ir kad mes pasieksime savo tikslą. Baltijos taurės finalo išvakarėse kalbėjo Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas. Jau šiandien lietuviai stos į vieną svarbiausių šių metų kovų. Žais Baltijos taurės finale, jame po 16 metų pertraukos sieks susigražinti iš svajotų į trofėjų. Taline vyksančiame finale Jankausko kariauna susirems su Estijos rinktine. Rungtynės prasidės 19 val. Dvikova tiesiogiai stebėkite portale lrt.lt ir per LRT+. Priminsiu, kad šeštadienį Kauno Dariaus ir Girėno stadione vykusiame taurės pusfinalyje Lietuvos rinktinė 11 metrų baudinių serijoje įveikė Latvijos futbolininkus ir iškovojo galimybę susigražinti trofėjų, kurio nėra laimėjusi nuo 2010-ųjų. Tuo tarpu moterų rinktinė užbaigs pasirodymą FIFA moterų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Lietuvaitės Druskininkuose priims Lichtensteiną, sužaidusios 5 rungtynes Tomo Ražanausko auklėtinės. C lygos C1 grupėje yra surinkusios 8 taškus ir grupėje yra 3, visgi toks rezultatas išsaugojo lietuvių šansus prasibrauti į pasaulio čempionatą. Keliais etapais vykstančiose kovose Lietuvos rinktinė dalyvautų, jei kitame ture, tai yra šiandien įveiktų kol kas visus pralaimėjimus patyrusią Lichtensteino rinktinę, o Estes pralaimėtų Bosnijos ir Hercegovinos komandai. Toks scenarijus galėtų leisti Lietuvos rinktinį dalyvauti atkrintamosiose varžybose, į kurias patenka dvi geriausios antrasias vietas C lygos grupėse užėmusios komandos. Madrido Realo organizacijos prezidentu perrinktas ispanas Florentino Peresas, jo pergalę rinkimuose lėmė legendinio José Mourinho sugrįžimo į klubą. Sekmadienį vykusiose rinkimuose 79 metų Peresas sulaukė 65% balsų. Jis klubui vadovaus iki 2030-ųjų. Ankstesniuose rinkimuose Pereso kandidatūra būdavo vienintelė, bet šį kartą ispanų iššūkį buvo metęs Enrique Riquelme, už jį balsavo 35%. Laimėjome rinkimus, todėl toliau dirbsime dėl titulų, kalbėjo Realo prezidentas. Aš esu čia ir esu čia tam, kad apginčiau Madrido klubą. Didžiuojasi turėdamas geriausius žaidėjus pasaulyje, didžiuojasi, kad į klubą sugrįžta vienas geriausių pasaulio trenerių. Būtent šį pažadą į klubą sugražinti Mourinho prieš rinkimus išsakė Peresas, tuo tarpu ir Kelme buvo pažadėjęs, jog prie Madrido Realo vairo jo pergalės atveju stos Jurgenas Klopas, o komandoje rungtyniaus Erlingas Brautas Holandas. Madrido Realo futbolo ir krepšinio komando šiame sezone liko be titulų.
1: Tavo

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

0: Lietuvoje beveik 5 minutės po 8 valandos ryto, tęsime laidą Atmerk akis ir tas akis turėjo jums padėti atmerkti Double Wish kūrinys Tattooed Heart, Divorce TM Remix, Double Wish pietų Kalifornijos duetas, jį sudaro multi-instrumentalistai, abu savarankiškai labai kieti muzikantai, Adamas Sabolikas ir Filipas Andre, ne tik naują kūrinį Tattooed Heart jie pristatė, bet ir debiutinį albumą Double Wish, paskelbė, kad jis pasirodys rugpjūčio pabaigoje, ir iki šiol grupė taip nuosekliai kūrė savo garsinį pasaulį, išleisdama daug dėmesio sulaukusią mini albumų trilogiją, Light, Split, Sparkle, Universe, Sometimes ir Deeper Ecstasy, tačiau Tattooed Heart atskleidžia kur kas platesnis skambės. Čia susilieja šiugeizinis rūkas, dream pop atmosferos ir alternatyvi elektronika. Dainoje kalbama apie tą keistą būseną, kai vieną akimirką jautiesi tvirtai stovintis ant žemės, o kitą visiškai pasimetęs, nes jau nieko tu čia šiame gyvenime nebekontroliuoji. Įdomu tai, kad labai svarbi būsimo albumo dalimi taps spalvų idėja. Sabolikas pasakoja, kad kuriant albumą studija nuolatos kildavo klausimas, kokia spalva yra šis įrašas. Ir atsakymas dažniausiai būdavo tas pats mėlyna. Šiaip gera reklama vienai. Lietuvių grupėje šis spalva tapo emocinį albumo ašimi, vizualinė kryptimi ir net vaizdo klipuose. Dominuoja, o Tattooed Heart Divorces Remix tai toks atmosferinis ir gerokai tamsesnis Double Wish kūrinio perdirbinys. Jame dream pop ir šiugiais estetika yra transformuojama į beveik tokią vaiduoklišką formą. Patys viską ką tik jūs ir girdėjote. Periname prie kitos kompozicijos, tai bus žaismingai su afro džiazų ir bytais flirtuojančios grupės Nubian Twist darbas. Red Hearing įrašytas kartu su Booty Brown. Nubian Twist kolektyvas, kuriam sumaniai vadovauja produceris ir gitaristas Tomas Excelas. Grupė garsėja gebėjimu sujungti afrobytą, džiazą, hip-hopą, soulą, regį ir elektroninę muziką. Kovo išleistas 5 studijinis ilgakuris Chasing Shadows. Jis tapo savotiškų atsakų į dirbtinio intelekto, algoritmų ir skaitmeninės kultūros dominavimą, pasak Tomo Excelo. Albumo tikslas buvo sukurti kažką džiaugsmingo ir akivaizdžiai žmogiško muziką, kuri galėtų gimti tik tarp realių žmonių, grojančių vienoje erdvėje, reaguojančių vieniems į kitus žodžiu. Dar vienam kova, dar vienas mūšis su dirbtiniu intelektu. Artimiausiu metu išgirsite produktyviųjų australų King Gizzard and the Lizard Wizard dainą Shanghai, The Scientist Dub versiją. O kiek jau jie be naujo albumo? Kiek? Palaukit, ne, mes taip visko nepaliksim, pasižiūrim, patikrinam. Paskutinį savo naujausio albumo 27. Albumą jie išleido praėjusiu metu birželio 13. Jis vadinosi Phantom Island, jie ir Lietuvoje čia svečiavosi su trimis visiškai skirtingos skambesio koncertais. Tai kaip čia dabar metai be albumo, nėra turbūt dar tai buvo, yra buvo kaip po 5 albumus King Gizzard ir The Lizard Wizard skeldavo per metus. Kasgi čia nutiko? Ne, nieko nenutiko, pasižiūrėjau, 28-asis studijinis albumas jau pakeliui oficialiai baigtas. Įrašai baigti balandžio mėnesį ir štai grupė išduoda, kad naujasis skambesys bus visiškai elektroninis ir daug bus techno muzikos elementų. Žodžiu, Gizzardai kaip visada yra nenuspėjami per 16 egzistavimo metų bus išleista 28 albumai, kai tuo tarpu bandau prisiminti Polas McCartney'is dabar išleido savo 20 albumą. Na, aišku, čia pridėtume Beatles, turėtume daugiau tų albumų žymiai. Iš karto po Gizzardų jūsų ausims Jamaikos regio virtuozo Turbulence įrašas Who Jazz Bless.
1: Yeah, I thought we discussed this. I mean, we both came to some type of agreement, didn't we? I thought.

Telehealth šaipasi visaip, visur ir iš visko. Girdėjote kūrinį Things I've Killed. Telehealth ironija užšifruota jau ir šios grupės pavadinime. Amerikiečių post-punk kolektyvas, žinomas dėl aštrokų gitarų stilistikos, analoginių sintezatorių tekstūrų ir preciziškos ritmikos derinio, kuriančio skambėsi tarp meniškojo roko ir šiuolaikinio dark wave'o. Iškilo šį kompaniją iš nepriklausomos Sietlo scenos. Grupė į savo muziką perkelė vėlyvojo 8-ojo dešimtmečio post-punk, ankstyvojo 9-ojo dešimtmečio new wave'o įtakos. Taip pat yra čia ir paskutinėje praėjusio amžiaus dešimtmečio cold wave'o momentėlių, bet viskas yra paverčiama tokiomis griežtai sukonstruotomis ir jau į ateitį futuristiškai orientuotomis dainomis. Išleido Telehealth savo antrąjį albumą, visai neseniai jis pavadintas Green World Image. Ir jame labai kandžiai ir nihilistiškai žvelgia postpankiškai į technologinį kapitalizmą, šiuolaikinę neva kūrybinę ekonomiką, startuolių kultūrą ir optimizuotą gyvenimą po pandemiją. Žodžiu, viską, ką bando daryti pasaulio šalių vyriausybės, valdžios, valstybės, iš viso to šaiposi labai smagiai. Telehealth ir viso albumo koncepcija yra besisukanti apie vieną idėją. Financialize everything, sako grupės nariai, viską mes norime paversti investiciniu produktu, bet kad nelabai čia kas pavyksta. Toliau klausysimės The Black Keys darbo, She Does It Right. Black Keys vis bando susigražinti tai, ką turėjo maždaug prieš 3-4 metus, prieš tai, kai buvo atšauktas koncertinis turas, prieš tai, kai buvo grupės nariai neva susipykę, grįžo jie praėjusiais metais su albumu, kuriame šiek tiek pakeitė skambesį, o štai šiemet vėlgi The Black Keys nesnaudžia ir išleido įvairių interpretacijų albumą Peaches, ir būtent iš to albumo jūs ir girdėsite dainą She Does It Right. Tai nauja versija dainos, kurią originaliai parašė ir atliko Wilco Johnson iš legendinės grupės Dr. Feelgood. Visas albumas Peaches skirtas klasikinių bluzo, rhythm and blues ir garažinio roko kūrinių interpretacijoms. Dennis Auerbachas ir Patrikas Karni, dabalekiais nariai atsisako jiems būdingo apnoginto gitarinio skambesio ir pasuko šiek tiek lengvesnio, ritmiškesnio grūvo link. Pačiame kūrinyje galime jausti praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pub roko energiją, bet jį patiekiama su tokiu šviežiu, beveik pop muzikai būdingu lengvumu.

Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybas spręs, ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Šeštadienį socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno aušrą iš valdančių ir pakviesti prisijungti Demokratų sąjungą. Jos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Nors jie ir nesiveržė, šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, naujos sudėties turėtų 5 mažiau. Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti partiją iš koalicijos. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. Taline šiandien rengiamas Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Vladimiro Zelenskio vizitas į Estiją per 3,5 metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių, gyventojai perspėti apie gresiančias grūstis. Rusijai toliau atakuojant Ukrainą, o šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas, be piločiai pasiekė ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Tuo metu Zelenskis vakar pasikalbėjo su Jungtinių valstybių pasiuntiniais Steve Witkoffu ir Jaredu Kushneriu, o patį pokalbį vadina teigimu. Interviu The Guardian prezidentas teigia, kad Ukraina yra sustiprinusi savo pozicijas. Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimas yra paskutinėje stadijoje. Pasak Donaldo Trumpo, susitarimas bus labai geras ir jo sudarimas yra dienų klausimas. Tuo metu atsargos generolas Gintaras Bagdonas LRT televizijai teigia, kad pasiekti taiką artimuosiuose rytuose nebus lengva. Policijos departamentas praneša, kad internetiniai sukčiai 2 kartus apgavo Vilniaus gyventoją ir iš jos išviliojo daugiau nei 18 tūkstančių eurų. Moteris tvirtina, dar pernai vasarį 10 tūkstančių eurų prarado internetinėje investavimo platformoje. Lygiai po metų nenustatyti asmenys moteriai pranešė, kad gali padėti atgauti prarastus pinigus investuojant. Šitaip iš jos dar buvo išvilioti daugiau nei 8 tūkstančiai eurų. Prie vakarų Kubos krantų įvyko daugiau nei 6 balų žemės drebėjimas, jis truko maždaug 20 sekundžių. Gyventojai masiškai bėgo į gatves. Apie nukentėjusius sąrašą nepranešama, požeminiai smūgiai buvo jaučiami ir už 100 km esančioje Floridoje. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Po truputėlį artėjame prie antros atmerkakis laidos valandos pabaigos ir toliau turėsime mes šiek tiek kitokios stilistikos muzikos, o kitos valandos pradžioje mes turėsime savaitės albumo rubriką. Nelabai man pavyksta čia, kaip Keisuke Sakurai taip apegiškai kalba, tai repuoja, tai spoken wordą perina, bet pabandžiau, na, už bandymą turbūt nesupyksite. Keisuke Sakurai, kūrinys Harai, ką tik nuskambėjo ar to puseteryje. Keisuke Sakurai vienas paslaptingiausių Japonijos eksperimentinės elektronikos kūrėjų, kurio darbai ilgą laiką buvo žinomi tik siauram kolekcininkų ir alternatyviosios muzikos gerbėjų ratui, tie, kurie mėgsta ten pasikrapštyti šiek tiek giliau, čia tokia kaip aš, ritmo žiūrkės. Nors jo kūryba praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje ir 10-ojo pradžioje liko beveik nepastebėta už Japonijos ribų, pastaraisiais metais ji buvo iš naujo atrasta ir įvertinta kaip svarbi Japonijos left field elektroninės muzikos istorijos dalis. Kūrinys Harai pirmą kartą pasirodė 1991-aisiais ir vėliau buvo įtrauktas į rinktinę Hey Say No Oto Japanese Left Field Pop from the CD H 1989, 1996, koks ilgas to rinkinio pavadinimas. Ir tas rinkinys labai išsamiai pristatė visam muzikos pasauliu, visiems melomanams, mažiau žinomo Japonijos elektroninės ir eksperimentinės pop muzikos sceną. Po šio leidinio Harai tapo vienu labiausiai aptarinėjimu rinkinio kūrinių tarp Ambient, Balearic ir Left Field elektronikos gerbėjų. Didžiausias, aišku, kūrinio išskirtinumas yra Sakurai. Vokalinės technikos muzikos kritikai neveltui pastebėjo, kad jis repuoja ne įprastų hip-hopo ar spoken wordo stiliumi, o primena šiek tiek budistų vienuolį, kuris monotoniškai, rituališkai, bet šiek tiek skanduojančiai, euforiškai tarė tekstą. Būtent dėl šios priežasties Harai ir skamba ne kaip koks šokių muzikos kūrinys, o kaip toks savotiškas elektroninis ritualas. Pats pavadinimas Harai japonų kultūroje yra siejamas su apsivalymo ar dvasinio apsivalymo ritualu. Po kelių akimirkų su jumis pasidalinsiu pusėserių duetu, trumpas kūrinukas, kurio autorės yra Cousins Like Shit. Merginos daina No, Cousins Like Shit, tai Hanna ir Laura Breitfus iš Vienos sugalvojo šį duetėlį jos atostogaudomas draugiškai, pusėseriškai, giminiškai, šeiminiškai paplūdimyje Graikiją. Nu, įsivaizduokite, keliaujate į atostogas kažkur į Graikiją, į Turkiją, į Italiją ir šiaip tiesiog pasiplaukite, pasipliuškenti, pasideginti saulytėje. Pasišildyti saulytėje, Adas Gecevičius berods turi tokį kūrinį. Tai taip saulytė besišildydami, imate ir sugalvojate, kad grįšite namo jau kaip duetas, kaip grupė ir sėkmingai visą tą idėją realizuojate. Pabandykit, galbūt pavyks. O Cousins Like Shit muzika, kuriama balansuoja tarp indie pop, alternatyvaus roko, post-punko ir, kaip sako, pusėserės eksperimentinio humoro. Pačios muzikantės savo skambesi vadina Evan Trash. Avangardinis trešas. Taip pavadintas ir jų debiutinis albumas pasirodęs prieš 3 metus, kūrinys iš jo kaip tik ir yra daina No, jis puikiai atspindi Cousins Like Shit kūrybinę esmę. Minimalistinis indie pop skambesys, ironiški tekstai ir žaismingas požiūris į kasdienę situaciją dainoje. Paprastas žodis netampa tokiu savotišku pasipriešinimu, kalbančiu apie ribų nubražymą, savarankiškumą ir atsisakymą paklusti aplinkinių lūkesčiams. No! Thank you.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Let Care for Cutie kūrinys Sand with the Birds iš naujausio šios grupės albumo I Built You a Tower, ir šis albumas yra pasirinktas šios savaitės LRT Opus albumu. Visą šią savaitę jo kūriniai skambės labai gausiai LRT Opus eterį ir bus jis išsameu šis albumas jums pristatomas. Dead Cab for Cutie, amerikiečių indie roko grupė iš Vašingtono, susikūrusi 1997 metais, kolektyvai įkūrė vokalistas, gitaristas ir pagrindinis dainų autorius Benas Gibardas, kurio jautrus literatūriški tekstai tapo grupės vizitinė kortele. Per beveik 30 mečius Dead Cab for Cutie viena klausomiausių 21 amžiaus alternatyvaus roko grupių tapo. Jų muzikoje dera melancholiškos melodijos, subtilios gitaros, atmosferiniai aranžuočių sprendimai ir atviroki tekstai, kartais sudėtingai užlankstyti, o kartais netgi labai jie paprasti. Didžiausia pripažinimą grupėje atnešė albumai Transcendental Antlicism ir Plans, o juose pasirodė tokios klasikinėmis tapusios dainos kaip Soul Meets Body, I Will Follow You Into the Dark ir Crooked Teeth. Transatlanticism buvo tas albumas, kuris pristatė šią grupę labiau alternatyviosios muzikos bendruomenėje, o štai tas toks masinis susidomėjimas šios grupės kūryba jau kilo po šiek tiek paprastesnio savo skambesiu. Albumo Plans, jame labai daug yra tokios malonios ausiai akustikos. Nors grupė dažnai priskiriama indie roku, jos kūryboje galima išgirsti ir folko, dream popo, post roko ir netgi elektroninės muzikos elementų. Dead Cab for Cutie sugrįžo su 11 studiniu albumu. I Built You a Tower albumas pasirodė birželio 5 ir tai yra pirmasis grupės darbas po perimo iš Atlantic Records į nepriklausomą leidiklą Anti Records. Albumą produsavo ilgametis grupės bendražygis Jonas Congletonas, su kuriuo Dead Cab for Cutie jau dirbo kurdami Asphalt Meadows. Įrašai vyko Los Angeles, studijoje Animal Rights, dalis partijų buvo kuriamas nuotoliniu būdu muzikantų namų studijose Sietle, Portlende, Los Andželė, Bellingeme. Svarbiausias albumo įkvėpimo šaltinis asmeniniai grupės lyderio Beno Gibardo išgyvenimai. Nelengvas jam laikotarpis, grupė vienu metu minėjo legendinių albumų jubilėjus, koncertavo kartu su The Postal Service, yra toks trijo, vieną albumą įrašė, Gibardas vienas iš to trijo narių. O pats Gibardas tuo metu išgyveno skyrybas tuo tokiu intensyviu laikotarpiu, tiek koncertiniu, tiek leidybiniu, pasakojo, kad albumo pavadinimas kilo kaip metafora išminties, jo kiekvienas žmogus savo viduje stato savotiškus bokštus, kuriuose mėgina sutalpinti skausmą, netektis, traumas ir sudėtingus jausmus, tačiau net ir kruopščiausiai paslėptos emocijos kartais prasiveržia į paviršių. Kitas kūrinys bus panašaus skambesio stilistikos, girdėsite My New Band Belief įrašą Target Practice. Populiarus albumas, beje, My New Band Belief, tarp debiutinis darbas, kuris taip ir vadinasi, tarp lietuvių muzikantų, teko ne su vienu kalbėtis ir visi įvardino kaip vienas svarbiausių albumų šiemet. My New Band Belief, naujas britų alternatyviosios muzikos projektas, kuris subūrė buvęs Black Midi bosistas ir vokalistas Cameronas Pictonas. Black Midi sustabdė savo veiklą prieš 2 metus ir Pictonas, kaip ir kiti grupės nariai, pasuko į solinę karjerą, subūrė labai įdomią muzikantų grupę, tarptų muzikantų Kieran Leonard, Steve Noble, beje ir grupės Caroline nariai. Debiutinis albumas My New Band Belief pasirodė balandį ir iškart sulaukė išskirtinio kritikų dėmesio, buvo įrašinėjimas net 11 skirtingų Londono studijų, o didžioji dalis muzikos įrašyta gyvai be demonstracinių versijų ir be skaitmeninio apdorojimo, vyrauja akustiniai instrumentai, kamerinis folkas, alternatyvus rokas, džiazas ir improvizacinės muzikos elementai. Muzikos

Kritikai tiesiog euforiškai sutiko albumą, NBA 5 žvaigždutės iš 5, Pitchforkas beveik 9 balus parašė ir pavadino Piktoną vienu svarbiausių šio laikinio indie roko balsų. O The Guardian pažymėjo, kad muzika šiltesnė, žmogiškesnė ir lengviau pamilstama nei ankstesnė kūryba su Black Midi. Gaila, kad kito šio grupės nario, taip pat pradėjusio sėkmingai solinę karjerą su debiutiniu albumu Jordi Gripo, yra atšauktas koncertas Vilniuje, bet galbūt mes čia visai netrukus išvysime ir išgirsime My New Band Believe, kas čia žino. Toje pačioje laiko zonoje pakviesiu jūs pasiklausyti atmosferinę atgaivos sielai muziką kuriančio multiinstrumentalisto Šarifo Megarbano kompozicijos Pekojan Funk, o vėliau pasiklausysite savo skambesį su maniai naujausiame albume pakeitusio kasdieniškai stebuklingas istorijas pasakojančio Baxter Dari Darbo Alborone, išgirsite interpretuotą remiksuotą versiją. I've got

Taip nutinka jau kiekvienerių metų pabaigoje, kad susitinkame su toks būrelis melomanų ir taip pradedam traukti savo sąrašėlius geriausių metų albumų. Du, parodi, ką tu čia turi tarp savo 20 tų kūrinių, kur albumų, ilgagrojų kūrinių, kurios tu atsirinkai, parodi, ką tu čia turi, nu, pas mane ten iš vis 50. Buvo jų praėjusiais metais, nes labai tokie derlingi, vaisingi metai gerais albumais ir pirmoje vietoje pas mane buvo... Visiškai prisipažįstu, atvirai buvo Turnstile albumas Never Enough, kaip tik girdėjote kūrinį iš Turnstile albumo Dream, iš to Turnstile albumo, tas kūrinys pavadintas Dreaming. Turnstile per pastarąjį dešimtmetį tikrai tapo viena tokių reikšmingiausių šio laikinio hardkoro vardų. Baltimorėje susikūrusi kompanija išgarsėjo gebėjimo agresyvų hardkoro skambesį jungti su shoegaze, elektronika ir net pop muzikos elementais. Proveržį jiems atnešė albumas Glow On, tapo viena tokių retų tos stilistikos grupių sulaukusių plataus pripažinimo ir už žanro ribų. Ketvirtasis studijinis albumas Never Enough tapo dar vienu drąsiu žingsniu pirmyn. Tai buvo pirmasis grupės darbas po gitaristo Brady Eberto pasitraukimo ir pirmasis su naujaja grupės nare Meg Mills. Albumas ne tik sulaukė pačių aukščiausių muzikos kritikų įvertinimų, bet ir laimėjo Grammy apdovanojimus. Du apdovanojimus, vieną geriausio roko albumo kategorijoje, o singlas Birds buvo pripažintas geriausių metalo muzikos kūrinių. Never Enough skamba tikrai gerokai plačiau nei tradicinis hardkoras, nei lengvas metaliukas. Grupė čia laisvai jungia sprokstančią post-punko energiją su dream pop atmosferomis 9-ojo dešimtmečio naujosios bangos įtakomis, elektroniniais intarpais ir netgi su džiazo elementais. Yra tokių kūrinių, kurie baigėsi apskritai tokia budistinė, meditatyvė muzika. Kritikai pabrėžia, kad albume gausų netikėtų idėjų, tačiau jos suvaldomas taip natūraliai, kad muzika niekada netampa perkrauta ir chaotiška visiškai. Sutinku, labai lengvai yra klausomas šis albumas, kuris atrodytų sudurstytas iš labai skirtingų, sudėtingų skambesių. Dabar pakviesiu jūs ausimis pasiganyti po Cardiax darbą. Udinai Cardiax viena unikaliausių ir sunkiausiai apibrėžimų britų grupė, kuri nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio pabaigos eksperimentuoja su progresyviu roku, punk roku, psichodelika, avangardu ir pop muzika, sukurdama visiškai savitą skambesį. Grupės lyderis Timas Smithas buvo laikomas tikru muzikos vizionieriumi, jo įtaka jaučiama Blur, Radiohead, Napalm Death netgi kūryboje. Dėja, 2008-aisiais patyrė Timas Smithas insultą, 2020-aisiais metais iškeliavo anapus ir atrodė, kad daugelis nebaigtų darbų taip ir liks archyvuose, bet grupės nariai užbaigė paskutinį jo sumanimą, išleido albumą LSD ir Woodenai tapo pirmoju šio ilgai laukto albumo singlu. Dainą parašė ir kartu produsavo dar pats Timas Smithas prieš susergant, o galutinė versija užbaigė jo bendražygiai, kurie kruopščiai išsaugojo originalią autoriaus viziją.

Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybas spręs ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie koalicijos. Šeštadienį socialdemokratai nusprendė šalinti Nemuno aušrą iš valdančių ir pakviesti prisijungti Demokratų sąjungą. Jos lyderė Virginijaus Sinkevičiaus teigimu daugumą partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, nors jie ir nesiveržia. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, naujos sudėties turėtų 5 mažiau. Tuo metu Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimą formuoti valdančią daugumą be anot jo kraštutinės dešinės populistų. Į interviu agentūrai BNS Giunteris Skrikbaumas pabrėžė, kad Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, jog valdžia įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Dalyje Lietuvos savaitgalį praužusio audra gyventojams padarė 100 000 eurų siekiančių nuostolių. Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautė 4 audros. Vien šiemet ugniagesiai gelbėtojai nuo kelių šalino 500 000 užvirtusių medžių. Jungtinių valstybių prezidentas pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimas yra paskutinėje stadijoje. Pasak Donaldo Trumpo, susitarimas bus labai geras ir jo sudarimas yra dienų klausimas. Tuo metu atsargos generolas Gintaras Bagdonas LRT televizijai teigia, kad pasiekti taiką artimuosiuose rytuose nebus lengva. Iranas ir Izraelis kiek anksčiau pranešė, kad karo veiksmai tarp jų stabdomi, kai abi šalis nuo sekmadienio apsikeitė smūgiais. Portalo Delfi užsakymų Sprinter tyrimo apklausa rodo, kad daugiau žmonių vyriausybė vertina neigiamai. Tokių yra apie 40%. Gegužę teigiamai ministrų kabinetą vertino beveik 17% Lietuvos gyventojų. Tai yra maždaug 1% mažiau nei mėnesių anksčiau. Tuo metu politinių partijų ir potencialių premjerų vertinimas per mėnesį reikšmingai nepasikeitė. Dažniausiai minima Ingrida Šimonytė, Viktorija Čmilytė Nilsen ir Remigijus Žemaitaitis. Dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė apklausoje buvo 6. Pagal partijų reitingus pirmoje vietoje yra opoziciniai konservatoriai, antroje rikiuojasi socialdemokratai, trečioje liberalų sąjūdis. Prancūzija ir Vokietija pranešė nutraukiančios prieš beveik 10 metį pradėtą bendrą naikintuvų kūrimo programą. Toks sprendimas priimtas dėl nesutarimų tarp projekte dalyvaujančių įmonių. Ši programa ilgą laiką buvo laikoma vienu svarbiausių Europos pramonės ir gynybos politikos projektų. Jos reikšmė dar labiau išaugo Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje ir prastėjant Europos santykiams su Jungtinėmis valstijomis. Kauno rajonas pristato antžeminę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronų ir kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys sako, kad statinys kainavo beveik 200 000 eurų, bet tai yra pigiau nei įrengti požeminę priedangą. 11-okai ir 12-okai šiandien laiko užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus. 11-okai atliks pirmosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o 12-okai antrosios anglų kalbos egzamino dalies užduotis. Pagrindinė egzaminų sesija prasidėjo praėjusią savaitę. Apie orus Lietuvoje šiandien trumpai vietomis palis, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių Nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu šalyje 9 valandos ir beveik 36 minutės. LRT. Opus.

0: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
1: Kasdien pusę devynių vakare panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
2: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalbe, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: Lietuvos radijas Kaunas.
1: Tai sveikinu su 100 metų jubiliejumi ir linkiu visiems darbuotojams įkvėpimo bei toliau skleisti originales ir prasmingas naujienas Lietuvos žmonėms. Austėja Agnietė Čepulienė, psichologė.

Kūrinys, kuris norisi, kad niekada nesibaigtų, Sofija Kortis, jis turi tokį lengvumo jausmą, jai vienai būdinga Junidos jos darbas, beje, kartu su Daphne įrašyta kompozicija, o Daphne tai nekas kitas kaip genialusis kanadietis Danas Knightas, kuris yra ir Karibo, ir Daphne, ir Monitoba. Sofija Kortis, Peru gimusi, Berlyne gyvenanti elektroninės muzikos kūrėja, prodiuserė ir didžėja, išgarsėjusi minimalistinio hauso, ambiento ir Lotynų Amerikos ritmų deriniu. Jos kūryboje klubinė energija nuolatos susipina su asmeninėmis, kai

kuriomis labai skaudžiomis gyvenimo istorijomis. Po didžiulio pripažinimo sulaukusio debiutinio albumo Madres, jį praėjusiais metais išleido mini albumą Volver. Volver ispaniškai reiškia sugrįžti, bet Sofija Kurtisas šį pavadinimą interpretuoja kur kas plačiau. Šis mini albumas yra skirtas LGBT plus bendruomeniai, ypač trans moterims, kurias jį sutiko per pastaruosius metus Pietų Amerikoje ir Europoje. Pasak pačios atlikėjos, tai duoklė jų drąsai, gebėjimai kurti šviesą, net ir susiduriant su diskriminacija, korupcija ir socialinė nelygybė. Melodingos šokių muzikos klausysimės ir paskutinėje laidos atkarpoje. Jūsų dėmesiui Honey Dijon kompozicija Kanti. Honey Dijon yra kilusi iš Čikagos, iš miesto, kuriame ir gimė house muzika, užaugo į muziką mylinčioje afroamerikiečių šeimoje ir dar paauglystėje pasinėrė į legendinę Čikagos klubinę sceną. Jos mokytojai, tokie house muzikos autoritetai kaip Derek Carter ir Mark Farino, vėliau Honey Dijon persikėlė į New Yorką, kur tapo viena ryškiausių pogrindinė šokių muzikos scenos asmenybė. Jos didžiai setai garsėja plačia muzikinė geografija, nuo klasikinio Čikagos gauso iki disko ir techno, acid gauso ir šiuolaikinės klubinės elektronikos. Honey Dijon kuria garso takelius mados pasaulio renginiams ir beje ji labai svariai prisidėjo prie kultinio Beyoncé albumo Renaissance skambesio. Šį pavasarį Honey išleido savo trečiąjį studijinį albumą The Nightlife, jame atsiskleidžia visa jos muzikinė patirtis, Čikagos gauso šaknis, New Yorko klubo energija, disko paveldas ir aišku šio laikinės elektronikos virpesiai. Honey Dijon nepamiršta nuolatos pabrėžti, kad šokių muzika yra ne tik pramoga, bet ir kultūra, istorija ir bendruomenės patirtis. Čia pritarimas Madonai, kuri, žinote, visai neseniai labai piktai atkirto Charlie XCX, nes Charlie XCX pasakė, kad viskas šokių muzika jai. Charlie XCX mirė, dabar reikia pereiti prie roko skambesių. Ir būtent toks naujas turėtų būti Charlie XCX albumas. Jo ir porą singlų pasirodė, Madonna neištvėrė ir pasakė štai taip. Jeigu tau mergytė atrodo, kad šokių muzika mirė, galbūt tu keisk profesiją. Nuo 10 valandos LRT Opus eteryje Kamilė Tumelytė ir Dienos pulsas, o aš pas jūsų grįšiu gana greitai, 14 valandą muzikinėme intelektinėme žaidime skambantys protai, tikiu, kad labai smagiai papratmušiausime, o jūs iki tol turiningai praleisite laiką su Kamile. Iki.

Beveik 3 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie klausotės LRT Opus. Su jumis sveikinuosi čia prie mikrofono sėdinti, gal ir atsistosiu, Kamilė. Ir laida dienos pulsas, pirmoji valanda, smagiai čia. Na, pradėjom su Courtney Barnett, Great Advice, puikus patarimas, taip vadinasi šis kūrinys. Be abejo, čia šiek tiek ironijos, šiek tiek sarkazmo nuskambėjo jau pačiuose pirmose dainos eilučių žodžiuose. Šiek tiek plačiau apie ją netrukus papasakosiu, bet dabar priminsiu jums, kad mes leisime visą 3 ateinančias valandas kartu. Iki pat 13, per jas tikrai daug muzikos paklausysim, daug skirtingos, daug ir naujos, labai smagu man rinkti istorijas. Tikrai esu jų šiandieną prisirinkusi labai nemažai ir džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti su jumis tomis istorijomis, kurios tikrai ne ką mažiau įdomios, negu kad patys kūriniai skambantis mūsų eteryje. Be abejo, taip pat kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, o čia, kaip ir minėjau, Courtney Barnett, Australija, alternatyvaus roko dainininkė, dainų autorė, gitaristė, jie pati iš Melburno kilusi ir, na, išgarsėjo tokiu labai nemažai naudojant kalbamojo vokalo, spoken word vadinamojo, labai tokia, na, kasdienybės detalėmis pagrįsta rašymo forma, tik kas kalba, kuomet kalba vyksta apie tekstus ir, na, tikrai muzikaliai susipina ne tik tai indie rockas, slacker rock, folk rock elementai ir, kaip ir minėjau, labai nemažai tos ironijos, savironijos, gebėjimo, paprastus labai gyvenimo momentus paimti ir paversti tokiamis ryškiamis muzikinėmis istorijomis, tad nenuostabu, jog per karjerą ji tapo viena ryškiausių šiuolaikinės gitarinės alternatyvos figūrų, nuosekliai išlaiko tą gyvo, neperdailinto skambesio estetiką, o čia puikus pavyzdys Great Advice iš šių metų albumo Creature of Habit, kuriame Courtney tęsia savo tokią minimalistinę, bet labai tokią tikslę dainų rašymo kryptį, jai būdingų sarkazmų ir ganėtinai tokiu tiesmuku stiliumi jie čia pasakoja ir reflektuoja apie tos nepageidaujamus patarimus, apie socialinį spaudimą, apie kažkokį tai bandymą nuolat viską taisyklingai daryti ir, kaip jie pati sakė, taisyklingai gyventi. Prieš pastatydama, tai tiesiog asmeniniai laisviai tokiam vidiniam autonomijos jausmui. Aš tikiuosi, kad su šita, nors ir tokia ironiška ir sarkastiška gaida, bet visai galim judėti į antradienį, o netrukus čia ją pakeis Primus. 84-ais dar Kalifornijoje susibūrus alternatyvaus roko, funko, metalo, žodžiu, visokiausių įvairiausių stilių grupė, kuri, na, tikrai pagarsėjo savo labai ekscentriškų skambesių, labai tokiamis avangardiškomis dainų struktūromis, be abejo, tas juodas humoras ir netgi kai kurių vadinamas neprilykstamų lyderio Les Claypool grojimo bosinė gitara stilius. Per ilgą laiką kolektyvas tikrai, na, labai eksperimentavo su skambesiais, čia galėjote tai turbūt suprasti iš tų visų skirtingų žanrų, kuriuos prieš tai išvardijau. O štai 2025 metais nustebino savo gerbėjus, išleisdami tokį intriguojantį singlą Little Lord Fentanyl. Jį parašė bendradarbiaudami su kultinio alternatyviosios scenos vokalistų Maynard James Keenan, kuris yra žinomas iš grupių Tool ir taip pat Perfect Circle, bet būtent su jo projektu pavadinimu Pucifier. Ir šiame kūrinyje Pucifier, na, kaip toks, na, labai teatrališkas kontrapunktas Primus muzikiniam chaotiškumui veikia, papildo savo tokiu labai industrišku elektroninio roko skambesiu. Kūrinys netgi ir tapo ganėtinai istoriniu grupės biografijoje, kadangi tai buvo pirmasis studijinis įrašas su naujuoju būgnininku John Hoffman. Jis be kita ko laimėjo vietą kolektyviai, veikęs daugiau nei 6000 kandidatų viešoje atrankoje Interstellar Drum Derby. Štai, kai kurie derbys rengia gyvūniukams, kai kurie būgnininkams. Kompozicija beje gyvai debiutavo ir grandioziniame Sesanta V2.0 ture, kuris buvo skirtas dar ir paminėti Keenan 61-ąjį gimtadienį. Na, o fizinio pavidalo buvo išleista baltos ir tokios bordinės spalvos 7 colių vinilinėje plokštelėje ir be abejo, vien dėl to, koks grožis tos plokštelės, jie akimirksniu tapo ir labai geidžiamų kolekcininkų grobiu, kas įrodė net ir po 40-mečių scenoje, kad Primus visgi geba išlaikyti tą savo unikalų kūrybinį potėpį. Paklausykim, kaip skamba Little Lord Fentanyl, čia Primus kartu su Pucifier.

Was war das mit den Papageien?

Nars Barkley čia ką tik nuskambėjo, amerikiečiai be abejo puikiai pažįstami, CeeLo Green ir Danger Mouse duetas, kuris vis dar kiekvieną kartą, kai skaitau, kad 2006 metais išgarsėjo su pasauliniu hitu Crazy, vat labai taip crazy ir jaučiuosi, nes negaliu patikėti, kad 20 metų praėjo nuo tada, kada šitas kultinis kūrinys buvo išleistas, norim ar nenorim, visi mes jį mokam, visi mes jį žinom ir jeigu reikėtų staiga imti ir karaoke vakarėlyje kažką tai dainuoti, tai labai tikėtina, kad kokie bent jau 86,8% iš jūsų pasirinktumėte šitą kūrinį. Juokas juokais, bet be abejo, kad Nars Barkley tikrai vis laiką išsiskyrė ir labai stipriai tuom, kad na, nepaisė tų žanrų ribų, apjungia daugą ir soulo, ir psichodelinio roko, ir hip-hopo, ir funko. Jų muzikoje galima vis laiką buvo rasti ir po itin ilgos kūrybinės pertraukos grupė grįžo ir išleido savo trečiąjį. Jie patys sako, kad tai yra galutinis jau jų studijinis, paskutinis albumas, Atlanta. Kas ten žino, aš tai kažkaip tai vis laiką manau, jog kad tos durys būna pusiau pravertos, bet niekada negali žinoti. Jeigu čia yra paskutinis, tai jis tikrai yra labai geras paskutinis albumas. Viena ryškiausių, stipriausių kompozicijų čia laikoma būtent I Amnesia, kurios ką tik klausėmėmės. Čia yra tikrai, na, tokia labai kupina gražaus balanso daina, atrodo tokios tamsios temos, bet labai, labai gražus įvalkalas į tokį švelnų muzikinį popierėlį ir na, tai tikrai būdinga yra šitam kolektyvui, jie tikrai nevengia tokių rimtų temų, net ir pats kūrinys Crazy irgi toks, atrodo, skamba labai smagiai, bet kai paklausai teksto, tai supranti, kad ten tiutiu, kiek yra visokių rimtų temų paliesta. Be abejo, šis kūrinys tikrai irgi labai į tą pusę. Labai gražus tiems, kurie nespėjot paklausyti viso albumo Atlanta, galbūt nesusidūrėte, dar tikrai rekomenduoju, jeigu patiko šis kūrinys, tai tikrai patiks ir visas albumas. O mes tuo tarpu šiek tiek dar optimizmo į eterį paduokim kartu su vokiečių elektroninės muzikos duetu iš Hamburgo, tai Digitalism kūrinys Achtung Optimism.

Lietuvoje 10:31, kviečiu klausyti žinių. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdybai šiandien sprendžiant ar pradėti konsultacijas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos, partijos vicepirmininkas Lukas Savickas patvirtina, kad esminis klausimas lieka vyriausybės perkrovimas. Tačiau kokia forma, pasak Savicko, išlieka derybinės klausimas. Socialdemokratų partijai nutarų šalinti iš koalicijos Nemuno Aušros, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien Briuselyje susitiks su Demokratų sąjungos vadovu Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių lyderiu Aurelijumi Veryga. Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimą gyventojų biometrinių duomenų nutekinimą. Pabrėžiama, kad šie duomenys yra saugūs, tačiau siekiama įvertinti galimas rizikas. Vakar ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad duomenų nutekėjimo nefiksuota, įtarimai dėl galimo įsilaužimo susiję su vidaus reikalų ministerijos įstaigų darbuotojų elektroninio pašto dėžutėmis. Praėjusią savaitę portalas 15 min skelbė, kad atsakingos institucijos šiuo metu tiria ne tik registrų centro duomenų nutekinimą, bet ir aplinkybės dėl galimų įsilaužimų institucijų darbuotojų paskiras. Portalo žiniomis informacija apie įsilaužimą galėjo būti žinoma dar nuo gegužės pradžios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad susitarimas su Iranu gali būti pasirašytas per artimiausias dienas. Jo teigimu, derybos niekada nebuvo sustojusios. Taip Trumpas teigia po to, kai 2 dienas trukęs Izraelio ir Irano apsikeitimas smūgiai sukėlė nerimą dėl derybų perspektyvos. Šalis sutiko laikinai susilaikyti nuo atakų. Portalas Axios skelbia, kad Jungtinių valstijų prezidentas įspėjo Izraelio premjerą, kad šis gali likti vienas kare prieš Iraną, jeigu norės grįžti prie karinių veiksmų. Iranas ir Izraelis kiek anksčiau pranešė, kad karo veiksmai tarp jų stabdomi, kai abi šalis nuo sekmadienio apsikeitė smūgiais. Prancūzija ir Vokietija pranešė nutraukiančios prieš beveik 10 metų pradėtą bendrą naikintuvų kūrimo programą. Toks sprendimas priimtas dėl nesutarimų tarp projekte dalyvaujančių įmonių. Ši programa ilgą laiką buvo laikoma vienu svarbiausių Europos pramonės ir gynybos politikos projektų. Jos reikšmė dar labiau išaugo Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje ir prastėjant Europos santykiams su Jungtinėmis valstijomis. Pagal $2 milijardus vertės programą buvo planuojama kurti dronus, jutiklių sistemas bei skaitmeninius ryšių tinklus. Skelbiama, kad nesutarimų tarp Prancūzijos ir Vokietijos įmonių kilo dėl intelektinės nuosavybės teisių, darbų pasidalijimo ir skirtingų šalių reikalavimų karinei technikai. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs ar su šeimoje vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Į etikos sargus dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskienė. Kreipėmėsi pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jei jie susiję su jo paties ar artimųjų interesais ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Ir trumpai apie orus, šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje bus nuo 19 iki 21. Šiuo metu Lietuvoje 10:34.

Viena unikaliausių grupių mūsų padangėje, Trimbau, čia ką tik nuskambėjo, brass techno žanro atstovai. Aš turbūt leisiu savo jos pavadinti dar ir vamzdynų techno grojikais, nes štai net ir kūrinys vadinasi Užpylimas. Bandau įsivaizduoti, jeigu, tiesą pasakius, yra ta nelaimė tokia tekę patirti, kuomet kaimynai užpila butą, tai nežinau, ar aš čia baisiai norėčiau šokti pagal tokią muziką, bet ganėtinai agresyvios tos kūrinio dalys taip taikliai pataiko, kaip tuo metu jautiesi, ypatingai, kai matai tą vaizdą ir negali nieko sustabdyti. Bet kokia atveju smagu yra vis laiką išgirsti Trimbau kūrybos, jie tikrai turi tokią labai unikalią prieigą prie elektroninės šokių muzikos ir jie tikrai puikiai skamba gyvai, tais pučiamaisiais instrumentais, viskas labai labai sodriai atrodo ir puikiai dera prie jų grojamos techno, dubstep ir šiaip apskritai eksperimentuojant ir trepo galima išgirsti. Užpilimas, kaip ir minėjau, ką tik čia suskambėjo, mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos, netrukus čia dar kūrinių keli nuskambės, vienas iš jų Close Counters, labai dinamiškas elektroninės muzikos prodiuserių duetas iš Australijos, kilęs iš Tasmanijos, bet įsikūręs yra Melbourne, kurie yra puikiai žinomi dėl savo gebėjimo labai gražiai jungti džiazines improvizacijas, gyvų instrumentų skambesi su elektroniniais ritmais, taip laviruojant tarp house, new soul, broken beat, disco žanrų ir išlaikant vis laiką tokį labai organišką gyvo atlikimo jausmą net ir studijiniuose įrašuose. Girdėsite On The Move, kūrinys kartu įrašytas su nuostabaus balsas savininke Tiana Cassie, išleistas kaip singlas, vėliau įtrauktas į jų albumą Lovers Dance Academy, kūrinys tikrai taip pat pasižymė mano paminėtais žanrais ir jų sinergija kartu, jų bendrystė. Vokalas čia ne tik tai kažkokia tai melodija tampa, bet tikrai turi tokią naratyvinę ašį, veda kūrinį per skirtingas emocinės būklės. Pati idėja ir Tiana Cassie tekstas pasakoja apie menininkų judėjimą, apie keliones, apie klajoklišką gyvenimo būdą, kuris kūrėjams tampa, tokiu savotišku ir nuodu, bet tuo pačiu ir vaistais jų nuolatinio gyvenimo pasikeitimo gydimui, net nežinau, kaip kitaip įsivardinti čia iš toj vietoj, bet tikrai idėja kūrinio yra kitokia, graži ir nors ir neromantizuojama šiandien tas kelionės vaizdinys, bet visgi labai gražiai skamba visą tai iš muzikinės pusės. Paklausykime Close Counters On The Move su Tiana Cassie.

0: LRT Opus. Opus.
1: Dienos pulsas. Benai, kaip einasi, kaip laikaisi, norėjau paklausti, kaip einasi su daina, pergyvenu, nes ir man jinai aktuali. Noriu tau padėti, kad greičiau išeitų. Nes jaučiuosi tokį dalyką, pažiūrėjau, visą gyvenimą save varžau ir gyvenu, bet čia jau, žinai, reikia ieškoti savytų ir religinė prasme atsakymą. Su gyvenimą gyveni ir save žiūri varžai daugelį dalykų, kur galėtum pasielgti blogai, nepasielgti. O aplinkui visi elgiasi ir susilaikyti darosi vis sunkiau, žinai, ir nu, nesupranti, ar tu darai gerai ar blogai. Tas aš nepergyvenu dėl žmonių, nenoriu nurodyti jiem, kaip teisingai yra gyventi. Jeigu pastebė tie, kas kontentą sukeria kvailesnį, tie ir mažiau verčių gyvenime turi, bet užtat seka madas ir dar kažką dar jie bando kompensuoti ten kvepalais, madom, fainumu, draugų ratu, savo tuštybę. Aš, nežinai, tai va tas erzina, kad tu, tipo, žinai, bandai pateikti žmonėm kažkokį, nu, visą laiką truputį geriau negu vidutiniškai, bet nesigauna, nes žmonės nori pirkti itin prastą prekį, yra paklausa, tokia, žinai, vat, prekį, kurioje medinė šitoj medaus statinėje yra keli šaukštai šūdo, žinai, toks, vat, dabar toks tiliukas, žinai, visi mėgsta. Galvoju, žinai, kad matai ilgai išsireiškia, bet supratai, ką sakau, pagalvoju, kodėl va taip yra, žinai, žmogus perka tą muziką, kodėl jisai intuityviai, žinai, net neturėdamas išlavėjimo, jisai kažkaip neina link šviesos, nes vabalai link jos skrenda. Suprantu, yra taip, kad žmogus dažniausiai bando nupirkti tai, kas pateisina jo stovėjimą toj vietoj, kuris yra ir leidžia jam toj vietoj be judėjimo.

0: visi tu gerai. Linkiu tau linksmo ir gero savaitgalio. Ir aišku, nepamirškime dėkoti tam, kuris mus iš vidaus verčia likti žmonėmis, o ne muzikos žvėrimis.
1: Sveiki visi dar sykiu, kurie klausotės LRT Opus. Čia laida Dienos Pulsas, antroji valanda, aš Kamilė prie mikrofono ir beveik 5 minutės po 11 valandos, kažkaip net sunku kažką tai imti ir pasakyti, kai toks gražus outro čia nuskambėjo. Benny, tikruoju vardu Benis Kukenys. Benai, tau linkėjimai, jeigu tu girdi, aš dar kartą prisipažinsiu, kad tavo albumas tikrai palietė daug, tikrai ne vieną stygą mano širdyje. Aš tikiuosi, kad rado jį savo klausytoje ir LRT Opus klausytojų tarpuose. Klausėmės visai nesenai šito albumo viso, jis buvo paskelbtas LRT Opus savaitės albumu, tai tikrai turėjom progą susipažinti tiek su Benu, tiek su jo debiutiniu albumu, ir tai yra neįtikėtina, kuomet debiutinis albumas skamba taip, kaip skamba šis, skraidanti lėkštė, tikrai labai konceptualus, labai jautrus darbas, labai muzikaliai išieškotas. Aš manau, kad čia ir outro, tie, kas atpažinote, kasgi čianai paskolino savo balsą, bet svarbiausia žinutė yra, ir aš manau, kad tikrai Benas turi tą žinutę, ir labai džiaugiuosi, kad jis ją ištransliavo. Truko kiek daugiau nei 2 metus, kad sudėtų visą šitą muziką į bendrą leidinį, kuris tikrai yra labai toks nuoseklus. Jeigu kartais kažkokiu tai būdu nespėjate išgirsti mūsų eteryje šio albumo, tikrai patariu susirasti jį, kad ir kur jis bebūtų, kokia platforma jūsų mėgiamoji, ir tikrai skirti laiko pasiklausyti, nes na, tikrai labai gražu yra stebėti, kuomet jau ir jaunoji karta šitaip filosofiškai apibendrina savo mintis per muziką. Tikrai labai gražus darbas, net ir outro, ir tas gražus. Judėkim toliau, nes kažkaip tai neišeisim čia iš mano šitų visų pafilosofavimų ir pamastymų apie muziką. Skambės netrukus Moby, Estrella del Mar, kartu su Alice Renel. Labai tokia atmosferiška, labai melancholiška kompozicija. Be abejo, ji yra taip pat ir dalis studijinio albumo Future Quiet, jau 23-ojo albumo Moby išleisto. Ir yra tokia nauja, gilesnė to paties kūrinio iš Stella Maris, iš albumo Destroyed interpretacija, dar 2011 metų. Išskirtinumas šito kūrinio yra tokie labai labai sakralūs, viduramžių, kone dvasia dvelkiantys vokalai, juos būtent ir atlieka mano minėtoje Alice Serenel. Ji yra Austin'e, Teksaso valstijoje reziduojanti būtent senosios viduramžių renesanso muzikos interpretatorė, ir jos tie giedami tradiciniai lotiniški tekstai čia yra susijęs su švenčiausiosios mergelės Marijos įvaizdžiu, būtent labai gražiai susilieja su tais Moby kinematografiškais garsų sluoksniais ir sudaro tikrai labai gražią bendrą kompoziciją. Paklausykim Moby, Estrella del Mar, kartu su Alice Serenel.

Depeche Mode ką tik nuskambėjo, be abejo, kaipgi sumaišysi čia šitą skambesį su kažkuo kitu, kūrinys Survive iš The Memento Mori Sessions. Jie netrukus eteryje pakeis Debbie Friday, Nigerijoje gimusi Monrealyje, užaugus ir šiuo metu Toronte gyvenanti, labai tokia tarpdisciplininė menininkė, dainininkė, producerė, režisierė, kurios muzikinė karjera prasidėjo nuo pogrindžių klubų kultūros, nuo didžėjinių pasirodymų. Savo kūrybą ji pati apibūdino kaip hibridinę ir tikrai drąsiai laužo tradicinių žanrų rėmus savo kūriniuose, jungia ir eksperimentinę elektroniką ir labai intensyvų industrinį techno skambesį, tam susimt punką, hip-hopą, dekonstruoja įvairiausius klubinius elementus ir visą tai jungia į bendrą skambesį. Jos debiutinis albumas Good Luck pelnė prestižinį Kanados Polaris muzikos prizą. Štai 2023 metais leidykloje Sub Pop Records išleistas toks kūrinys Let You In, kurio netrukus pasiklausysim, puikiai atspindi šią energiją. Ji kartu su produceriu Darcy Bayliss įrašė šį singlą ir norėdama papasakoti ir pasidalinti čia apie pasidavimą meilėje, tokį dvasinį atsidavimą, kartais tą vidinį konfliktą tarp meilės, ramybės ir chaoso. Atlikėja pati jį perteikė per tokios nemigos, aistros, pažeidžiamumo metaforas šiame kūrinyje, bet tuo pačiu jį paverčia, kaip pati įvardijo, šokių aikšteliai skirta meditacija. Pasiklausykim Debbie Friday, Let You In.

0: Topos.
1: Socialdemokratų partijos lyderis sako, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose net ir pasikeitus koalicijai. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, po derybų dėl koalicijos Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, o keistis turėtų Seimo pirmininko pavaduotojai. Socialdemokratai savaitgalį nusprendė nebetęsti darbo su Nemuno Aušra. Vietoje šios partijos į koaliciją kviečiama Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Jos valdybos nariai šį vakarą turėtų priimti galutinius sprendimus dėl dalyvavimo derybose. Socialdemokratams keičiant koalicijos sudėtį, opozicinių liberalų ir konservatorių lyderiai sako nematantys bendro darbo opozicijoje su Nemuno Aušra. Pasak Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininko Lauryno Kasčiūno tikimasi, kad aušriečiai palaikys opozicijos inicijuojamą parlamentinę komisiją dėl registrų centro duomenų vagystės. Bet politikas pabrėžia, kad apie atskirus formatus su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama partija nekalbama. Jam antrina ir liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak jos, bendro darbo su aušriečiais nebus, balsavimo rezultatai gali sutapti nebent netyčia. Sodros teigimu, nuo Liepos įsigaliosintys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piktnaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Pasak sodros, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, dar kartą tapus bedarbiu, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Nuo Liepos bus didinama nedarbo išmokų sąsaja tarp sumokėtų įmokų sodrai ir išmokų. Tuo metu su žmonėms, kuriems iki pensijos likę mažiau nei 5 metai, nedarbo išmokos mokėjimas toliau galės būti pratestas 2 mėnesiams, tačiau išmoka galės būti mokama papildomus 4 mėnesius. Tai bus taikoma tiems žmonėms, kurie turi bent 20 metų socialinio draudimo stažą. Naujausiais sodros duomenimis Lietuvoje yra daugiau nei 81 tūkstantis nedarbo išmokos gavėjų, iš kurių maždaug 12,5 tūkstančio yra iki pensinio amžiaus. Kauno rajonas pristato antžeminę priedangą. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ar kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys sako, kad statinys kainavo beveik 200 tūkstančių eurų, bet taip pigiau nei įrengti požeminę priedangą. San Antonijos Spurs iškovojo pirmą pergalę NBA finalo serijoje. Trečiosiose rungtynėse New York'e Spurs 115-111 įveikė vietos Knicks krepšininkus. Serijoje iki 4 pergalių New Yorko klubas vis dar pirmauja 2-1. San Antonijo komandai priekį vedė Viktor Wembanyama. Prancūzas pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Tiek pat taškų Knicks komandai surinko Jalen Brunson. Rungtynės Madison Square Garden arenoje stebėjo ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis tapo pirmuoju pareigas einančiu šalies vadovu apsilankiusiu NBA finalo rungtynėse. Ketvirtasis serijos susitikimas vyks naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį New York'e. Ir apie orus šiandien vietomis trumpai palis, pūs nepastovios krypties, silpnas vėjas, bus nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos.
0: Jūs klausotės LRT.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Pasaulio garsai čia ką tik nuskambėję iš Medalibi ir Kalil Epi, bendras jų darbas Nešua. O mes artėjom prie antrosios dienos pulso valandos pabaigos. Dar šiek tiek muzikos čia iš Trenti Mulle, tarptautiniu mastu be abejo pripažintas žinomas Danijos elektroninės muzikos prodiuseris ir kompozitorius iš Kopenhagos, kuris garsėjo labai tokiu, na, gražiu, unikaliu gebėjimu jungti labai kinematografiškus garsus. Darkwave, Dream pop, post-roko skambesius į vientisą tokią atmosferišką visumą. Na, karjerą jis pradėjo su techno minimalizmo kūriniais, vėliau jau drąsiai peržengė šitų žanrų ribas. Gyvų pasirodymų metu naudoja pilnos grupės sudėtį ir dešimtuoju numeriu išskambėjęs kūrinys Closure iš jo albumo Dreamweaver puikiai vainikuoja tą evoliuciją. Kūrinys labai toks hipnotizuojantis, labai ambientiškas. Trenti Mulle diskografijoje ta ryški transformacija iš klubinės elektronikos į labiau gyvą atmosferiniais sluoksniais gyvais instrumentais paremta muzika čia puikiai atsiskleidžia. Be kita ko, jo albumai apskritai tokios labai vientisos kelionės atrodo muzikinės, kur svarbiausias tampa ne kažkoks tai vienas kūrinys, kuris būtų titulinis kūrinys, hitinis kūrinys, o bendras emocinis lankas, arka daroma tame albume tad ir Closure natūraliai tampa tokiu simboliniu momentu, kuris apibendrina viso albumo garsinę estetiką. Pasiklausykim čia Trenti Mulle, Closure.
1: Jūs klausotės

Λαρτέ Όπως. Όπως. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu yra Lietuvoje. Aš Kamilė, su jumis sveikinuosi dar sykį laidoje Dienos pulsas, kurios trečioji valanda netrukus jau iš tikrųjų prasidės su LRT Opus savaitės albumu, tiksliau vienu kūriniu iš jo. Šią savaitę tai yra indie roko veteranų Death Cab for Cutie 11-asis studijinis albumas I Built You a Tower, kuris gimė po intensyvių jubiliejinių turų skirtų albumams Transatlanticism ir Plants, kuomet grupės lyderis Benjamin Gibbert išgyveno didžiulį profesinį spaudimą, daug pasikeitimų ir šeimininėme gyvenime, skirybos įvykusios. Ir čia bokšto metafora tapo tokia savotiška apsauga nuo skausmo, nuo netekčių. Tačiau albumas kartu kalba ir apie susitaikymą su praeitimi bei naujos ateities paieškas. Albumas demonstruoja tikrai brandžią kūrybinę evoliuciją, sugrįžimą prie nepriklausomos muzikos šaknų, mat grupė net po 22 metų bendradarbiavimo su garsia leidykla Atlantic Records nusprendė pereiti po nepriklausomos leidyklos Anti vėliavą, kas be abejo jam suteikė dar papildomą tokią kūrybišką meninį laisvės sluoksnį. Išgirskime vieną iš kūrinių, kuris yra nugulęs šiame albume, tai Stone Over Water.

Lala Lala, taip vadinasi šis eksperimentinis alternatyvosios indie muzikos projektas, kurį sukūrė, įkūrė ir kuriam vadovauja Londone užaugusi, bet vėliau Čikagos pogrindinėje pasidaryk pats scenoje išgarsėjusi dainų autorė ir atlikėja Lily West, pradėjusi nuo tikrai tokio ganėtinai triukšmingo pauspanko skambesio. Bėgant metams ji evoliucionavo į gerokai labiau kinematografiškesnį, tokį sintezatoriais ir glitch pop elementais paremtą stilių. Kūrybinis identitetas jos visą laiką buvo labai glaudžiai susijęs su asmeniniais išgyvenimais, nuo kovos su priklausomybėmis iki nuolatinio tokio egzistencinio nerimo, kurį pati atlikėja pripažino jautusi labai daug metų. Ir visgi jos toks veržlus noras judėti į priekį ir ieškoti savęs labai puikiai atsispindi vasario mėnesį išleistame jos penktajame studijame albume bei jo titulinėme single Heaven 2, kuriuo mes ką tik pasiklausėme. Šį kūrinį, taip pat ir visą albumą Lily West produsavo kartu su indie pasaulyje žinoma Jay Som, tikruoju vardu Melina Duterte. Na, pats kūrinys gimė pasak autorės po jos klajonių, gyvenant tokioje bendruomenėje Naujojoje Meksikoje, valstijoje šioje dviejus metus, paskui praleidus ir Islandijoje, ir štai taip jos visi prisiminimai, visi išgyvenimai tiesiog ėmė ir nugulė į kūrinį Heaven 2. Netrukus puikus pavyzdys iš mūsų vietinės alternatyviosios muzikos baseino, čia X-Gušė, netrukus su savo vienu naujausiu kūriniu palaida Bala iš albumo Triukšmas, rašytas kartu su muzikos kūrėju ir prodiuseriu Opsilon.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad pavasarį su šeimos nariais į darbo vizitus Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimą numatantį įstatymą. Komisija įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Tyrimus siekta išsiaiškinti, ar į Milaną, vėliau į Romą bei Vatikaną kartu su šeima vykusi premjerė nesupainiojo viešų ir privačių interesų. Pati Ruginienė, komentuodama sprendimą pradėti tyrimą, anksčiau sakė, jog vadovavosi ilgus metus galiojančių protokolu. Į etikos sargus dar balandį kreipėsi Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politikė Agnė Širinskienė. Kreipimėsi pabrėžta, kad viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, jog sprendimus priimantis asmuo turi nusišalinti nuo sprendimų, jei jie yra susiję su jo paties ar artimųjų interesais, ar galėtų jiems atnešti asmeninės naudos. Šią valandą Seimas spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, dar iki socialdemokratų sprendimo pašalinti partiją iš koalicijos. Gegužės pabaigoje pranešta, kad iš registrų centro buvo nukopijuota, kaip įtariama, daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, įskaitant gyventojų asmens kodus. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė bejoja, ar po registrų centro incidento reikia sudarinėti parlamentinę tyrimo komisiją, kai dėl situacijos aiškinasi prokurorai. Valstybės kontroliai keliant abejones, kad už 3 milijardus eurų Ignitis Baltijos jūroje planuojamas statyti elektrinių parkas pernelyg rizikingas ir gali būti nuostolingas, įmonė iki šio mėnesio pabaigos ketina pateikti parko išlaidų ir naudos analizę. Ignitis grupės finansų vadovas Jonas

0: Mavičiaus sako, kad jūros dugno tyrinėjimams ir kitiems pasiruošimo darbams jau išleista 80 milijonų eurų. Parkas turėjo pradėti veikti 2030 metais, tačiau Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė sako, kad darbus vėluojama atlikti. Rusija raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą, Charkivo regione žuvo 3 žmonės, beveik 20 sužeisti. Pasak vietos pareigūnų, tarp žuvusiųjų yra ir besilaukianti moteris. Apgadinti gyvenamieji namai, civilinės įmonės, miesto infrastruktūra. Tuo metu Taline šiandien rengiama Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvaus ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Vladimiro Zelenskio vizitas į Estiją per 1,5 metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių, gyventojai perspėti apie gresiančią grūstis. Rusija toliau atakuojant Ukrainą, o šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas bepiločiai pasiekė ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Estijos. Dalyje Lietuvos savaitgalį praūžusi audra gyventojams padarė 100 tūkstančių eurų siekiančių nuostolių. Lietuvos draudikų asociacijos vadovas Andrius Romanovskis pastebi, kad dėl stichinių reiškinių gyventojai nuostolių patiria vis dažniau. Per praėjusį savaitgalį Lietuvoje siautė 4 audros. Vien šiemet ugniagesiai gelbėtojai nuo kelių šalino 500 užvirtusių medžių. Lietuvos istorijos institute paskaita apie radio priešinimąsi propagandai skaitęs Bristolio universiteto profesorius Simon Potter sako, kad nors šiandien informacinį lauką valdo socialiniai tinklai, radijas išlieka kritiškai svarbus ten, kur internetas yra blokuojamas. Pasak jo, geriausias ginklas prieš dezinformaciją yra visuomenės kritinis mąstymas ir gebėjimas kritiškai vertinti skirtingus šaltinius. Birželio 12-ąją sukaks 100 metų nuo reguliarių radio transliacijų Lietuvoje pradžios. Tądien 1926-aisiais darbą pradėjo Kauno radio fonas, laikomas LRT radio pirmtaku. Ir apie orus, šiandien vietomis trumpai palis, pūs nepastovios krypties, silpnas vėjas, bus nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio šilumos. Artimiausia naktį daug kur, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių, pietų perinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 34 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Playing a lid.
0: From gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
1: Štai taip aš žemanai čia papasakojo mums visiems, ką reiškia būti tuo dirbančiosios klasės muzikantų, working class musicians, kūrinys ką tik nuskambėjęs tiesiai iš Grammy apdovanojimams nominuotas Jungtinių Valstijų poetas, aktyvistės, džiazo muzikos atlikėjos. Jos albume The Color of Rain nusileidęs šis manifestas, būtent ir skirtas visiems tiems mano paminėtams dirbančiosios klasės muzikantams, kasdien pasak jos pačios kovojantiems su infliacija ir varginančiomis gastrolių sąlygomis. Verta paminėti, kad Aja Monet yra New Yorko New Yorican Poets Cafe scenos tradicijos tiesėja, viena ryškiausių šiuolaikinės spoken word bei džiazo poezijos atstovių. Pats New Yorican Poets Cafe yra garsi tokia nepelno siekianti kultūros organizacija, meninė erdvė įsikūrusi New York'e, Lower East Side Manhattano dalyje. Yra laikoma esminiu New Yorican, tai yra New Yorko, Puerto Riko gyventojų kultūrinio judėjimo centru ašimi, įkurta dar 73 metais. Ji tarnauja kaip platforma nepriklausomiems poetams, muzikantams, aktoriams, vizualiųjų menų kūrėjams. Patį judėjimą Miguel Algarino bute pradėjo grupė Puerto Riko ir Afro-Karibų kilmės rašytojų ir aktyvistų, tarp kurių buvo Pedro Pietri, Miguel Pinieno ir Louis Elaine Griffith. Vieta išgarsėjo būtent kaip to žodžio meno, poezijos kovų, poetry slams vadinamųjų hip-hopo, džiazo, teatro, stand-up komedijos centras. Poetas Allen Ginsberg yra ją pavadinęs labiausiai integruota vieta planetoje, būtent dėl tos auditorijos ir taip pat pasirodančių menininkų įvairovės. Kol kas dabar pastatas, kiek žinau, yra renovuojamas, poezijos vakarai yra atviri, tie mikrofono open mic sessions vyksta kitose New Yorko erdvėse, pavyzdžiui, Bowery Poetry Club arba Loisaida Center. Kas savaitę organizuojami ir tokie tarptautiniai virtualūs poezijos vakarai. Na, o kai bus atnaujintas tas 5 aukštų pastatas, jame bus įrengti netgi 2 teatrai, modernios edukacinės klasės, repeticijų erdvės, archyvas, kiemelio vidinis toksai sodas, pastatas taps pilnai pritaikytas žmonėms su judėjimo negaliomis. Žodžiu, tikrai visi labai laukia New Yorko menininkų bendruomenėje šios renovacijos pabaigos. Ir štai kaip smagu, kad kaip ir sakiau, man taip fainai yra parinkti tokių istorijų, nes iš tikrųjų už tų kūrinių slepiasi labai, labai įdomus dalykai. Kol kas šiandien tiek, aš Kamilė su jumis atsisveikinu, kaip įprasta, paraginsiu likti su LRT Opus, netrukus čia pietų musonas, nuo 1 valandos vedins studiją, mikrofonus ir bangas, o 14 valandą prie mikrofono Aivaras Dočkus ir muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protai, vėliau 15 valandą Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas kartu laidoje be problemų, o aš paliksiu jūsų dar vienais puikiais muzikantais, tai Ada ir Umiko Kotori ir jų bendras kūrinys The Truth. Gražios dienos ir iki rytojaus 10 val. Dienos pulse.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

matysi balto šviesą, o paskui ir baltą tylą. Ir prieš akis greitai šmėkštels geriausi laikai, kai buvome dviese.

pusės gyvenimo patiekalas. Pro šalį skrieja net švilpia. Viskas, ko tik ilgiesi.

nuostabias susilieja. Linija, garsas ir spalvos, visos lygos, kur buvai atsidėjęs, greitai bus jau išleistas.

0: Alo, alo, Lietuvos radijas kalba.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. Pietų musonas.
2: Will I ever be loved? Is love real?

0: connais ça?
1: Tu connais quoi? Ça? Oh là là, c'est quoi?

0: Ei, gerą popietę visiems LRT opus klausytojams. Aš esu Aivaras Dočkus ir aš esu studijoje, kur netrukus prasidės dar viena muzikinio intelektinio žaidimo skambantis protai vasaros lygos dvikova ir prasidėjo jau dabar nervingas mikrofono stumdymas. Jau iš jokio suprantat, kad susitinka dvi šaunios merginos, kurios iš karto be ilgųjų kalbinėjimų sutiko išbandyti savo jėgas ir sėkmes mūsų muzikinėme protmušyje, kadangi praėjusią savaitę prasidėjo LRT opus vasaros sezonas, skambančių protų vasaros lygoje žymiai daugiau atsipalaidavimo, jokelių negu reguliariame, aš įvardinčiau taip, turnyrinėme, žaidybinėme šio žaidimo sezone, klausimai taip pat sąlyginai lengvesni, sąlyginai vasariškesni, todėl nenustebkite, jeigu šiame epizode išgirsite daugiau negu įprasta pop muzikos dalykėlių. Kaip dainuojama viename lietuviškame pop hite, vasara atėjo ir prasidėjo. Tuoj pradėsime žaidimą, kuriame susitinka didžėja bei renginių organizatorė Ugnė Ogintaitė, didžiai Uoga.
1: Sveiki visi.
0: Ir įvairių temų redaktorė, žurnalistė Aistė Grigė.
2: Sveiki.
0: Didžiai Uoga šiaip visai neseniai svečiavosi LRT opus tinklalaidė Ritmo žiūrkės.
2: Taip.
0: O Aistė atlydėjo savo vyrą Dead Doom Metal grupės Cinnamon narį Juozą į LRT opus tinklalaidę Sunkus laikai ir aš išgirdau netyčia sakinį, kaip sakė, nu tu čia dabar tu būsi žvaigždė, o dabar taip nutinka, kad pirmoji eteryje pasirodo Aistė.
2: Prisiprašiau žodžiu.
0: Jinai pirmoji eteryje, o sunkių laikų tinklalaidės epizodas su Cinnamon rytoj atsidūrus LRT radiotekoje.
2: Aprinkiau vyrą.
0: Pavyko, ar ne?
2: Taip.
0: Tu pirmą kartą protmušė iš viso?
2: Šiaip ne pirmą kartą, bet muzikiniam pirmą kartą, tai šiaip nežinau, kaip aš jau pasirodysiu su savo muzikiniam žiniom, nu, bet bus matyt.
0: O kokią muziką domiesi?
2: Šiaip aš labiau klausau tokios, šiaip sunku įvardint, bet gal melancholiškos alternatyvos, taip pasakyčiau.
0: Gotika tokia, ar ne?
2: Nu, net nesakyčiau, kad gotika, gal paminėsiu kelius atlikėjus, kad būtų aiškiau, tai Chelsea Wolf, Corbin, Tricky, Plasybų laukiu.
0: Alternatyvus rokas.
2: Bilietus, taip. Nu, va, kažkas tokio. Tai Radioheadai.
0: Puikus skonis. Nuostabus skonis. O didžiai Uoga, kokios muzikos klausosi? Elektroninės tik ar viską?
1: Daug Griebė. Geros muzikos. Tai įvairiausių žandrų. Tai nuo elektronikos, tai bus bass, laužyti ritmai ir tada eina hip-hopas, eina dubstepas, regis, dabas, tada iš tokios gal rokas, pankas labiau.
0: Tai yra ir roko ir panko.
1: Jo, aišku. Tai iš to visas skambesys gal meilė drum and bass ir kilo.
0: O šiaip kaip skambės tavo renginys, žinau, kad vėl čia jau taip energingai, degi spinduliuoji, nekantrauji.
1: Žinau, kiek energingai šiandien, bet kas bus, tai organizuoja pirmąjį savo vasaros festivalį, o Gienė Summer Camp. Tai,
0: pirmąjį savo? Debiutas.
1: Tai anonsas. Pirmasis vasaros festivalis, tai ruošiamės, stengiamės, dirbam su komanda, taip pat įtraukiam, kaip daugam galbūt būtų

0: netikėta, kad kai laužytų ritmų ir elektroninės muzikos renginių serija ir pati programa dažniausiai būna, tai turėsime ir gyvos muzikos, turėsime live bandus kaip Eketės, Savimila, Pievose, Alino Garino, Speechy su Giedremo, Girių dvasio su Maruška ir Gabija Petruskaitė. Tai va čia va, bus iš gyvos muzikos pusės toks. Tokia naujiena.
1: Drum and bass, šiaip prisimenu, kad labai gerai skamba gyvai, kai tu išgirsti visą tai sceną ir tu klausai, galvoju, čia elektroninė muzika.
0: Ir svarbiausia, jinai gerai yra palydėta. Svarbiausia, jinai yra gerai palydėta. Tai jeigu apšildo tinkamai, tai tada jinai labai maloniai susiklauso ir žmonėms tie, kurie gal pirmą kartą ją girdė. Tai reikėtų nebijoti, nepabijoti šitą faktą.
1: Tai ačiū jums, kad nepabijojate ateiti į mūsų studiją ir ką, pradėkime žaidimą, kol kalbėjomės, mes. Aš jums parinkiu tokią staigmeną, kažkaip vat, šovė man į galvą. Visai ne tą klausimą, kuris buvo numatytas pirmoje pozicijoje, dabar bus tokia dviguba iš karto muzikinė mislė, galėsite iš karto du taškus laimėti.
2: Oho.
1: Bet apie viską iš karto, gerai? Nes
0: man jau neramu, kai čia lapį padėti ant stalo.
1: Nu, čia galite surašyti, kai... jeigu kažką išgirsit, kas jums patinka, tai... tai va, tai... dabar jums reikės tiksliausiai, to iš at, greitai viską, aha, gerai, pradedam viską taip, improvizuotai, jums reikės įvardinti, neveltui pasakiau, tiksliai, netiksliai, galbūt užteks ir dalies, reikės įvardinti, kieno čia yra kūrinys ir tada jūs gaunate vieną tašką.
3: Drums, please!

0: Vienas didžiausių vasaros hitų visų laikų. Vienas garsiausių amerikiečių hip-hopų duetų buvo. Kultinis duetas buvo iš tikrųjų.
1: Labai labai girdėtas, labai.
0: Gerai, aš tada pasakysiu to dueto pavadinimo pradžio, jūs antrąją dalį. Ir tada tinka, gerai, kuri pasakys greičiau. Taigi čia yra DJ Jazzy Jeff. And the Fresh. Ir reikia vieną žodį pasakyti. And the Fresh. Aha. Oi, kaip sunkiai.
1: Išlūžo mano smegenys.
0: Ir tas Fresh vardas yra kaip vieno labai gerai žinomo muzikanto. Dainininko, kuris jau iškeliavo anapus.
2: And the
0: Fresh. Fresh. Jo vienas didžiausių hitų buvo Purple Rain.
1: Prince.
0: Taip. Užskaitom šitą tašką. Taip, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince buvo toks duetas, pardavęs beveik 6 milijonus albumų visame pasaulyje. Gyvavo dešimtmetį ir eilė hitų padovanojo mums. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ir pirmas taškas keliauja pas Aistę. 1-0 Aistė priekyje.
1: Mano tikslas buvo vieną tašką surinkt bent, tai jau ramiai
0: galiu sėdėti. Visi taip sako, iš karto taip atsipalaiduoja, gerai, palaiduokit. To ir pirmą tašką.
1: Tikiuosi
0: ir
1: bent vieną.
0: Gerai, kitas taškas, jeigu teisingai atsakysite, kas slypi po vieno atlikėjo pseudonimu. Koks garsus aktorius, kino produceris ir reperis pasirinko pseudonimą The Fresh Prince? Gal jau ir iš balso išgirdote, jeigu filmus mėgstate. Mėgstate filmus?
1: Jo, man, aš turiu didžiausią problemą gyvenime, tai yra atsiminti. Pavadinimai ir vardai.
0: Jau šitą aktorių tai matėte. Dabar truputėlį sustojo jo dėl įvairiausių skandalėlių. Ir skandaliukščių karjera, bet šiaip vienu metu buvo pats iš tokių pačių garsiausių aktorių. Vienu metu galbūt net pats buvo mylimiausias publikos ir kino kritikai įvertindavo jo vaidmenis. Na, labai palankiai.
1: Aš labai šausiu, bet Smithas?
0: Mo vardas?
1: Vilas?
0: Taip, antras taškas. O čia tipo atėjau, žiūrėk, aš viską pralaimėsiu. 2-0. Aistė priekė. Taip, Vilas Smithas po šio slapyvardžio.
1: Net pačiai.
0: Taip, ir Man in Black po to jau ten buvo gabaliukas šitam filmui, kurį jis įrašė jau kaip solinis atlikėjas. Gaila, kad po 10 metų suskilo tas jų duetas, bet iš tikrųjų suspėjo ir patriukšmauti ir paliko tokią turtingą diskografiją mums. Čia kol kas mes kūrinio jokio neklausom ir iš karto trečias klausimėlis apie vasarišką duetėlį DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

0: Tai jau reikės tiesiog kažkaip pabandyti, pabandyti surasti teisingą atsakymą. 1994 metais iširus šiam dešimtmetį gyvavusiam duetui leidybinė kompanija Jive Records padavė abu jo narius dėl vieno kontrakte įrašyto, bet neįvykdyto punkto į teismą. Dėl kokio? Ko neįvykdė? Labai ten beje logiškas atsakymas. Logiškas, paprastas.
1: Tai gal buvo pasirašyta dėl tam tikro kiekio kūrinių ir jie nesukūrė.
0: Kūrinių reikia patikslinti?
1: Dėl albumų.
0: Ir vėl teisingas atsakymas saistas. DJ Uoga, ką tu čia šiandien...
2: Ne mano.
0: Uogauji, žinai kaip sako, grybauji. Uoga, uogauji.
2: Skraidau biškiai.
0: Čia turbūt tas renginys.
2: Per daug man minčių visur kitur. Taip.
0: Palauk, susikau.
2: Gerai, aš pabandysiu.
0: 3-0, taip, dėl to, kad yra net...
2: Svarbu sausai nepralaimėt.
0: Tai palauk, pas mus yra buvo tokių čia intriguojančių dvikovų, kad kažkas pirmavo net ir 5 taškais, o po to sugebėjo tas kitas, kuris atsilikinėjo laimėti. Čia viskas labai greit verčiasi aukštyn kojom. Taip, dėl neišleistų albumų buvo susitarta, kad išleis 7 albumus plus geriausių dainų rinkinį, o išleido 5, bet po to ten susitarė, žodžiu. Po to kažkaip ir Vilas Smitas liko su ta įrašų kompanija, kai jau jis pradėjo solinę karjerą. Pasiklausykim dar vieno, šiek tiek pasiklausykim fragmento iš jų kūrinio The Fresh Prince of Bel-Air, irgi žinomas skambesys. Linksma, ugniai.

0: Ах ты, аккордюкой. Gerai, keliaujam toliau. Skambančių protų įžangoje skambėjo amerikiečių dainų autoriaus ir atlikėjo reperio ir aktoriaus Vince Staples daina Blackberry Marmalade iš jo naujo 7-ojo albumo Cry Baby, kiek jis daugiau prileidęs. Pažįstamas šis atlikėjas? Ne. O jums reikia įvardinti, kaip pavadintas Vince Staples debiutinis ilgagrojis pasirodęs 2015 metais, bet iš karto jums yra užuomino. Šiame pavadinime yra skaičiai 06, ugnėjau jokias. O prieš tos skaičius yra vienas vienintelis žodis, kuris šiandien šiame žaidime jau nuskambėjo.
1: Prince 06.
0: Teisingai, kapstome ne Prince, o gabaliuko pavadinimas.
1: Prieš.
0: Buvo, aš minėjau šitą, kaip vadinuosi, tas kūrinys pats pirmas, kuris skambėjo. Turbūt taip praleidot per ausis. Buvo toks, ta kultinė dainelė pirmoji ir lygiai taip pat beveik vadinasi ir toks geras sutapimas Vince Staples daina. Kaip čia jums dabar? Yra tokia daina, beje, daina tokiu pačiu pavadinimu, interpretuota versija turi ir skempai. Yra tokia skempų dainelė, irgi perdirbta iš seno kūrinio labai.
1: Laidelį nesusijungia.
0: Gerai, tada dar viena užuomina. Susijęs.
2: Lengva laidelė.
0: Labai lengva.
2: Nebijok, susijęs, viskas bus gerai.
0: Susijęs pavadinimas yra su metų laiku.
2: Summertime.
0: Pagaliau, pirmas taškas, DJ Walker, dabar galima jau ramiau jausti. Taip, Summertime yra pavadinimas, 3-1, rezultatas švelinamas. Vince Staples albumas debiutinis vadinasi Summer 06. Ir ten buvo apie gaujų karus, labai daug gaujos kariavo tą vasarą ten, kur jis gyveno. Klausomės Vince Staples kūrinio iš naujo albumo, kūrinys yra pavadintas White Flag. Nu va, viskas paprasta.
2: Nelabai.
0: Galit taip ir kažkaip baliukais ir pavertinti tos kūrinukus, kuriuos girdit, kiek jums patinka šita muzika.
1: Čia 20 baliai sistemai?
0: Aha.
2: O čia yra teisingas ir neteisingas.
0: Ne, čia šiaip mes kartais pavyzdžiau. Ateina lietuvių muzikantai, būna pas mus ir kritikuoja. Užsienio muzikantai sako, ne.
2: Na kas mums lietuvių belį?
0: Na kas čia, čia blogai.
2: Čia
0: prasta aranžuoti, Grammy. Nu,
2: jeigu kritikuoja, reiškia masto. Čia kaip ir vairuoti. Jeigu keli pyksta ir kažką kalba, reiškia jie mato, kas vyksta. Taip.

0: Galima rasti tokiose struktūrose, kad čia truputėlį ne tai, ką darė Vincas Staples prieš tai.
1: Trip-hopas koks?
0: Trip-hopas jau arčiau.
2: Ja. Hip-hopas.
0: Ne, o būtų taškas abiem iš karto. Nesuporu.
1: Repas?
0: Ne. Ką aš čia galėtų būti? Ir šiaip beje, tas jau žodis nuskambėjo iš jūsų lūpų tikrai šiandien laidoje.
2: Kaip, daug žodžių nuskambėjo.
0: Kai kalbėjote apie savo muzikinius pomėgius, viena iš jūsų pasakė šitą žanrą.
1: Rokas.
2: Punkas, drum and bass.
0: Punkas. Antras taškas keliauja. Na va, prasidėjo jau lygi kova. Taip, sakė, kad visas šis albumas yra post-punk arba punk-roko įtakotas. Ir dabar mes pasiklausysime dainos, kuri truputėlį arčiau yra to jo kūrybinio įkvėpimo, ar ne, post-punko. Vince Staples kūrinys Cotton. Žiauriai gražus man šitas darbas. Gročiau ir gročiau. Jei būčiau didžėjus. Laidose grožiu. Jau čia dabar repuoju.

0: Gerai skamba, ne? Dabar visiška klasikėlė bus muzikinėje myslėje. Reikės įvardinti tiesiog grupę arba atlikėją. Jokių pašalinių nereikia ten sluoksnių. Grupė arba atlikėjas ir viskas. Tiek žinių. Nebejoju, kad žinot, kas čia. Klasika.
1: Evanescence.
0: Kaip čia dabar?
1: Klausydavau paauglystėje.
0: Bet abi pasakė. Viena pradėjo, kita...
1: Damai.
0: Kaip čia dabar? Tai pataškai abiejom, gerai?
1: Klausydavau.
0: Bet jau čia dabar žinoma, ne? Jau nebesunku. Jau nebesunku. Gerai. Lieka rezultatas 4-3. Čia šiaip, ne šiaip. Šitas kūrinukas groja, ne šiaip prisiminiu, aš Evanescence ką tik išleido savo naują šeštą albumą, šiaip labai retai leidžia albumus. Evanescence ir vėlgi tokie gana geriai atsiliepimai yra apie tą albumą Sanctuary's vadinasi. Septintasis klausimas, sakiau, kad bus popsiuko. O klausimukas bus štai toks, labai mielas klausimukas, beje, Taylor Swift ir jos ilgametis produceris Jackas Antonovas, žino Taylor Swift, ar irgi ne?
1: Ne, matytas.
0: Šiaip tokia.
1: Neklausoma.
0: Kartais, jo, pataiko į topus, kartais, ne. Sulaukė jie buvo su produceriu daugybės komplimentų dėl jų naujos dainos I Knew It, I Knew You, vadinasi, ši daina. Jums reikia pasakyti, į kokio birželio 19 kino teatruose startuosiančio filmo garso takelį įtraukta šis kūrinys.
1: Prada vs. Devil vs. Prada.
0: Tai jau startavo? Jau?
1: Jau
0: galima pažiūrėti ir kiek surinko. Jau galima prisiskaityti ir neigiamų atsiliepimų, ir teigiamų atsiliepimų.
2: Pavėlavau. Gerai. Bet tikrai neatsimenu dabar, kokie čia startuos.
1: Kai čia startuoja. Galima gal pavardinti kokį listą.
0: Ar iš to listą ar ne, atsirinkti.
2: Galima tris atsakymų variantus.
0: Žino tokią užuominą, tai yra jau bus penktoji dalis.
2: Toy Story kokia?
0: Toy Story! Kaip iš karto! Taip, Toy Story, norėjau čia įtampas pauzės.
1: Čia kur Bad Bunny bus pizzas gabaliukas ten.
0: Penktoji, o kaip lietuviškai Toy Story?
2: Žaislų istorija.
0: Taip, Žaislų istorija, penktoji dalis pasirodys kino teatruose. Frančizė, kuri užgimė 1995 metais, atsimenu tada, Pixaras atėjo su animacijos studija, su to filmuku, po to Pixarą ėmė ir prarijo. Disney'us nusipirko, kad nebūtų konkurentų. Nu, bet čia, šiaip, čia jų reikalai visi su visko sutiko, paspaudė rankeles ir dabar dirba kojo kojo, nu, vis tiek tas ženklas, trademarkas yra Pixaro išlikęs. Pasiklausykim Taylor Swift, kaip skamba. Nu, čia jį atsiskleidžia kaip ta tikroji paprastoji songwriterė.

0: Čia žinau, ką kolegos sakys. Kai jau Taylor Swift tavo mėgstama groja, tai tu čia dabar leidi po minutę kokią pasiklausyti. Kai kitiems, tai ne. Ne, šiaip labai patinka man Taylor Swift kūryba, ką ten kas besakytų, geneli.
1: Man labiau patiko prieš tai kūrinys, pasakius.
0: A, gerai. Tai tuoj pradėsime šitos vertinimus visus. Dabar labai įdomus beje klausimas, bus šiek tiek praturtinsime savo žinias, aš jas irgi visai neseniai praturtinau. Kopenhagoje gyvenanti lietuvė kompozitorė, garso menininkė ir pianistė Gintė Preisaitė sulaukė didžiulio pripažinimo, jos debiutinis albumas Instruments of Forgetting and the Singing Bone portalo The Guardian įvertintas 4 žvaigždutėmis iš 5 ir vienoje muzikos kategorijoje to portalo įvardintas mėnesio albumu. Lietuvių muzikantai didžiulis pasiekimas. Jums reikia pasakyti, kokioje kategorijoje. Aš dabar jums uždėsiu šitą kūrinį, gerai? Ir jūs pabandykit nuspėti. Kokia kategorija? Vienas žodis.
1: Ambientas.
0: Ne. Tai labiau net ne stilius, o kategorija. Dažnai mes visą tokią muziką vertiname pagal... Sudedame į vieną kategoriją.

0: Джангл.
1: Лаго плаче, брат, на поинте.
0: Плаче.
2: Фоксус.
0: Брекби.
2: Фоксус.
1: Не. Bet jau tuo keliu einu.
0: Kaip sakai?
2: Foksas. Bet vienas žodis.
1: Taip. Kokia tai muzika? Kai nėra vienos kažkokios krypties ir visko daug yra toje muzikoje. Viskas susimaišo.
2: Alternatyvi.
1: Į tą pusę dar vienas yra žodis, kuris sako.
2: Undergroundinė.
1: Ir tai tinka, bet yra toks labiau tinkamesnis, kategorizuojantis posakis. Sąvoka. Kokia muzika, kaip muzikantai ieško daug.
0: Bass arba...
1: Kažko daro, atliekat savotiškus tyrimus muzikinius.
0: Experimental.
1: Taip, eksperimentinė muzika. Nu va, nu visai viskas jau čia paprasta.
0: Nu po 10 užuomenų galima atsakyti.
1: 5-4, tai super.
0: Visai neblogai.
1: Tai, eksperimentinės muzikos. Experimental album of the month. Išrinktas šis albumas ir labai gražių tokių ten įvertinimų parašyta, kad tai yra sąskambiai susiliejimai leftfieldinės pop muzikos ir šiuolaikinės klasikinės muzikos visiškai aš su tuo sutinku. O dabar bus turbūt problematiška atsakyti, bet vis tiek bandysim. Reikia
2: puikiai
1: pažinti. Reikia įvardinti grupę arba atlikėją. O gal?
2: Boy Harsher.
1: A, mėgsta tokią muziką, ne? Tai rekomenduoju klausyti sintetinės dangos. Vieną sekmadienį nuo 8 vakaro.
2: Gerai, užsižymėsim.
1: Tokia muzika skamba. Yra motyvų, taip?
0: Teletuvių?
1: Taip, jau.
0: Nebus local blood.
1: Ne.
0: Ne, atsiprašau. Man gėda.
1: Šio projekto, solo projekto autorius, kuriejas, jo vardas yra Osvaldas, po 11 Londone pragyventų metų grįžo į Lietuvą, atidarė savo naujas kūrybinės dirbtuvės, kaip sako, pakilo į naują kūrybinį lygį, pradėjo nuo šokių muzikos, dabar kūrė...
2: Orchnacht kažkas?
1: Ne. Tragikomišką post-punką.
0: Nebus punkto, ne.
1: Bet į tą pusę.
0: Tamba.
1: Kūrinys vadinasi linijos, taip vadinasi ir visas albumas. Ir pavadinimas yra vienas žodis, ir tas žodis yra, kai mes matome kažką truputėlį kitaip, ir mums atrodo neįprastai kažką.
2: Perspektyva?
1: Ne. Kai sako, mano, ten, pavyzdžiui, yra tam tikri
2: kreivė.
1: Kraštai.
2: Kreivės?
1: Ne. Bet į tą pusę. Kažkokie tokie kraštai, kad tai yra mum nebūdinga visai. Kad yra šiek tiek su mistiniais dalykais. Aha. Nu, sako tiesiog, kad tai yra toks daiktas, kuris mums yra šiek tiek... Nežinau, kaip čia pasakyti. Bet čia gerai prasme, truputėlį tolimas nuo mūsų yra. Su tokiu mislingumu šiek tiek. Gerai, pirma raidė. Retai tai būna, bet jau raidė, mei. Pirma raidė E.
0: Esta. Ne.
1: Nu, kai sakome, kad kažkas yra truputėlį ne taip.
2: Jis ameriška, nežinau.
1: Sako, jis atvyko iš tokių kraštų.
2: Egzotiška. Egzotika.
1: Taip, egzotika.
2: Oh, kaip sunkiai.
0: Nu, labai jau čia sunkiai, bet geras gabalas.
1: Šeškit, geras gabalas. Mhm. Tai va, mes išmoksim daug visokių gabalų, sužinosim.
0: Nu, reikia užsirašyti, kaip ten...
1: Egzotika ir su dviem K rašas. Galėjo būti klausimas, kiek K raidžių yra. Ir būtume spėlioję. Taip, okay. Egzotika, kūrinys linijos. Ir štai dabar bus tai toks klausimėlis, po kurio mes keliausim į informacinę pauzelę. Klausimėlis štai toks. Londono elektroninės muzikos prodiuserė, saksofonininkė, dainų autorė ir atlikėja Laura Mish išleido savo antrąjį pilnoje metro albumą Lithic. Ne viename interviu jis sako, jog muzika dažnai įsivaizduoja kaip kitą meno sritį, kurią jį profesionaliai studijavo. Mhm. Apie kokią meno sritį jį kalba?
2: Literatūra.
1: Ne.
2: Dailė.
1: Ką sako didžiai voga? Didžiai voga užleidžia. Taip.
0: Poezija.
1: Tu kalbėk, čia... Poezijos yra taip pat pas ją, yra to dalyko, bet ne poezija.
2: Architektūra.
1: Ne.
0: Dizainas. Grafinis.
1: Labai arti.
0: Dizainas ne grafinis.
1: Daugelis sako, kad jos muzika yra vaizdinga.
2: Tapyba?
1: Jau labai arti.
2: Tai...
1: tai 6-4
2: grafika. Vėl...
1: Kaip?
2: Grafika.
0: Ne. Tai grafinis dizainas, ne.
1: Yra... Paprastas toks dalykas.
0: Ką... Piešimas.
1: Ką kiekvienas galime padaryti.
0: Piešimas, fotografija.
1: Fotografija, pagaliau. Wow. Atsakymas. Yeah. 6-5, štai toks dabar yra mūsų rezultatėlis. Labai įtempta kova. Jeigu čia būtų tas turnyrinis sezonas, nežinau, kas čia dėtųsi turbūt. Labai jau norėtume tave laimėti, ar ne? Ir dabar norit. Taip, apie fotografiją mes pasiklausysim Lauros Miš kompozicijos Sofn ir keliausime į trumpą informacinę pertraukėlę.

0: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jus?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Čia muzikinis intelektinis žaidimas skambantis protai, vasaros lyga ir vasaros lygos antrajame žaidime susitinka Aistė ir Ugnė. Rezultatas yra kol kas Aistės naudai 6-5, bet viskas čia labai yra arti ir matosi, kad kova gali būti labai įtempta. Dabar turėsime žaidimą su dviem klausimais ir 5 atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmenybės teisę turės Aistė, o prie antrojo Ugnė. Sutariam, taip? Abu klausimai apie amerikiečių alternatyvaus roko grupę, nežinau, ar girdėjo tokią, Death Cab for Cutie. Garsi labai grupė. Praėjusį penktadienį išleido savo 11 ilgagrojų albumą I Built You a Tower, jis išrinktas šios savaitės LRT Opus albumu. Kokia nuostaba.
1: Ant tiek garsus, kad net negirdėjau.
0: Nu taip, dabar daug tų garsių grupų. Kas antra labai garsi. Taigi, pirmas klausimas yra toks. Kuri Death Cab for Cutie daina buvo panaudota daugybėje serialų ir filmo, taip pat tapo savotišku 21 amžiaus indie roko meilės himnu ir dažnai skamba vestuvėse. Tai pirmoji atsakinė Aistė. Aistė neatsako, tada perina teisę atsakinėti DJ Uogai. Variantai yra tokie. Pirmas variantas – Soul Meets Body. Antras variantas – Title and Registration. Trečias variantas – I Will Follow You Into the Dark. Ketvirtas variantas – Cat. Ir penktas variantas – Crooked Teeth. Reikia vieną variantą pasirinkti.
1: Nu, aš pagal pavadinimą rinksiuosi, tai trečias.
0: I Will Follow You Into the Dark. Čia tokia logika.
1: Taip, mano
0: čia gali
1: tokia logika.
0: Manai, kad sutampa. Taip. Ne? Ir tu manai labai teisingai. Wow. Nesitikėjau, kad čia taip iš karto labai greitai.
1: Aš jeigu ką irgi taip pat galvoju.
0: Rimtai?
1: Jo.
0: Tai dabar tu mane apkaltinsi, kad aš tau, pavyzdžiui, netokį lengvą čia sugalvoju.
1: Nu, dabar tai klausimėlį.
0: Pasiklausykim šito kūrinuko I Will Follow You Into the Dark iš 2005 metų albumo Plans. Tame albume, beje, visiškai savo skambėsi. Na, ne visiškai, bet iš dalies pakeitė šį grupę ir tokia paprastesnė tapo. Aistė jau linguoja.

0: Tai pradėjau klausytis, man taip šiurpai per nugarą.
1: Tokia atmosfera, labai, labai tokia svajinga.
2: Tai liūdna pasidarė.
0: Aha. Būsiu bet... šalia, kai tu mirsi, nu, kad žodžiai
1: iš tikrųjų girdėta kažkur tikrai.
0: Nu, aš tai kažkaip visus medicininius serialus prisimenu, kad turbūt visuose skamba šitą dainą. Gerai, klausimas dabar štai toks. Dead Cab for Cutie, vokalistas ir gitaristas Benas Gibbardas su produceriu Jimmy Tamborello ir dainų autorė bei atlikėja Jenny Lewis subūrė supergrupę Super Trio The Postal Service. Ta grupė 2003-aisiais išleido didžiulę sėkmę sulaukusi indie pop stilistikos albumą Give Up. Ir iki šiol šiaip koncertuoja dar su to albumo medžiaga. Koks šio projekto likimas? Ir 5 variantai yra ir dabar atsakinėja pirma Ugnė. Pirmas variantas – virto duetu ir išleido dar 3 albumus. Antras variantas – daugiau nebesusibėgo ir nieko nebesukūrė. Trečias variantas – sugrįžo 2015-aisiais ir su antruoju albumu laimėjo 3 Grammy. Ketvirtas variantas – tapo žinoma producerių kompanija. Ir penktas variantas – periodiškai pristatinėja mini albumus ir koncertuoja festivalius.
2: Gal tas su Grammy?
0: Sugrėmė, ne?
2: Nežinau.
0: Gerai.
2: Sunku.
0: Šitas, ne?
2: Man per daug minčių galvoj. Aš pamiršau visus
0: imam
2: variantus.
0: Sugrėmė variantą.
2: Aš pamiršau visus variantus. Gerai.
0: Sugrįžo 2015-aisiais ir su antruoju albumu laimėjo 3 Grammy, taip?
2: Nu, galbūt.
0: Ne! Ne.
1: Aš galvoju pesimistiškai šiuo atveju, kad jie daugiau nesusibėgo.
0: O kodėl?
1: Nu, nežinau, išsiskyrė keliai. Vaikai, nežinau.
0: Gerai. Taip, blogai, bet gerai, tau išsiskyrė. 8-5 rezultatas, taip, išsiskyrė šis trio, bet kažkaip susitinka jie koncertiniuose projektuose ir karts nuo karto pagroja. Labai gražiai skamba man. The Postal Service daina Such Great Haze. Jos truputėlį ir paklausykim. Elektronikos yra šiek tiek. Net ne šiek tiek, o daug.

0: taip lėtai įsibėgėja tas kūrinys. Gerai, suteikim šansą, ar ne, Ugniai, pakovoti. Ar dar klausom?
1: Biškai dar, biškai.
0: Gerai, truputį.
1: Iki dropą. Iki dropą.
0: Mes dropą?
1: Ne, o tu aipas.
0: Mes? Mes.
1: Nu, okei, supratau.
0: Gražu. Iki dropą, paklausom. Muzikinė mislė, bet klausimas nereikia jums pasakyti, kas čia atlieka, kas čia tokie autoriai ir taip toliau. Žiūrėkit, paleidžiu šitą kūrinuką, gerai? Gal jau girdėjot tada? Šitą dainą, jos pavadinimas yra Game Time. Jau pasakė Game Time ir rašė Future ir Tyla. Taylor, reikėtų sakyti. Pietų afrikietė dainų autorė ir atlikėja ir jų čia žinomas reperis. Mes toks truputėlį neapsisprendėlis ten su Dreiku, su Lemaru, po to sakė, aš iš vis nekariauju su nieko.
1: Man tai toks nelabai patinka.
0: Aha, nelabai. Tai klausimas patinka ar nepatinka yra toks, kokiam renginiui yra skirtas šis kūrinys.
1: Kokiam renginiui?
0: Taip. Jis yra parašytas tas kūrinys konkrečiai.
1: Kelintais metais?
0: Visiškai naujas. Tai.
1: Visiškai naujas.
2: Gal kokiam žaidimu renginiui.
0: Game time.
1: O tai nebus Super Bowl, bet tai buvo.
0: Taip.
1: Jo.
0: Renginiui, kuris artėja. O.
1: Nu tai...
2: Ai, ne futbolas jau.
0: Kaip?
2: Futbolas?
0: Konkretizuoti reikia.
2: FIFA.
0: Kas FIFA?
2: 2026.
0: FIFA ir kas vyks?
2: Futbolo varžybos.
0: Kokios, reikia pasakyti.
1: Čempionatas.
2: Pasaulio.
0: Taip, pasaulio. Čia, tai po vieną žodį. Būtumėt save girdėjęs, čia gerai buvo. Čia skambėjom tik taip.
1: Mes gerai komandai dirbtume, man atrodo, ne viena prieš tais kitą.
0: Varžybos. FIFA. Čempionatas. Futbolas. Pasaulio. Geras, čia buvo geras. Vienas iš smagiausių ir vis tiek Aistė, 9-5, Aistė bėga, jau reikia dabar vytis.
1: Tai aš leis.
0: Game time, taip, į oficialų rinkinuką pateko, šiaip pagrindinis kūrinys, aišku, ten priklauso nekam kitam Šakirai, dai, vadinasi, bet man gal šitas labiau patiko kūrinys, ir skirtas ir kūrinys, ir visas rinkinukas pasaulio futbolo čempionatui. O dabar, netikėtas žaidimas, kuris gali viską versti aukštyn kojomis, visiškai.
1: Ar apie drum and bassą pakalbėsim.
0: Ne. O gal, dabar žiūriu, kad čia bus kažkas iš tų tokių elementų, tai gal ir bus. Muzikos klausymosi platforma Spotify turi tokią statistiką. Klausote Spotify?
1: Ne.
2: Mažai daugiau YouTube'o.
0: Spotify monthly listeners, mėnesio klausytojai. Ji parodo, kiek skirtingų žmonių klausėsi atlikėjo per pastarąjį mėnesį. Mm-hmm. Šiaip ta statistika remiasi irgi įvairūs muzikos analitikai, nes vis tiek tai didžiausia muzikos klausimuose. Mm-hmm. Platforma ir skaičiuojami čia unikalūs klausytojai neperklauso. Mm-hmm. Žodžiu, jeigu per mėnesį paklausau 100 Taylor Swift dainų, tai vis tiek aš būsiu skaičiuojamas kaip vienas mėnesio klausytojas. Tai pateiksiu dabar jums po 10 grupių ir atlikėjų, kiekvienai atskirai. 5 iš tų grupių ir atlikėjų patenka į klausomiausių pastarųjų metų muzikantų dešimtuką, o 5 ne, pagal tą būtent mėnesio, ar na, pjūvį. Čia naujausi duomenys jums pateikiami yra duomenys gegužės mėnesio. Už kiekvieną teisingą tą atsakymą taškas ir bus taip klaidinančiai, nes dabar, pavyzdžiui, kažkas pabėgs į priekį, o po to bus galima pasivyti. Ir važiuojam. Pradeda Ugnė, gerai?
1: Tai reikia rašytis, dabar galiu rašytis.
0: Ar rašysi?
1: Aš pamiršiu, aš pirmą...
0: Ne, tai aš to tiesiog sakysiu ir tu sakysi, ar jis yra, ar nėra jo dešimtukė. Gerai, tokios taisykės.
1: Na gerai.
0: Važiuojam. 10 vardų. Bruno Mars. Yra ar ne? Tavo toks atsakymas.
1: Yra.
0: Yra. Teisingas atsakymas. Yra. 6-9. Harry Styles.
1: Nėra.
0: Kodėl sakai, kad nėra?
1: Jis dabar nieko naujo neišleido.
0: Taigi ką tik albumas?
1: Ką tik
0: albumas?
1: Aš nestebėjau.
0: Prieš porą mėnesių.
1: Gerai, yra.
0: Ne, tu jau sakėjai. Keiti nuomonę. Apsispręs.
1: Nu, šiaip... Ne, nekeičiu.
0: Nekeis. Ir teisingai darai. Nėra jo, dėja. Jisai ten 12 gal kažkur už ribų šiek tiek.
1: Kažkoks jis man tolimas.
0: 7-9. Eminemas.
1: Yra.
0: Yra. Nėra Eminemo.
1: Nėra.
0: Ištumtas Eminemo.
1: Einu savo negaliu.
0: Nėra taško.
1: Kokie mes pasaulyje dabar gyvenom?
0: Be Eminemo. Eminemas buvo čia sugrįžęs stipriai su albumu.
1: Tai šiaip niekados ir neišėjo. Tai niekados neišėjo iš mūsų širdžių.
0: Kaip čia pasakyta, nečiurpas laksta. Važiuojam toliau, to nespėsim aš.
1: Taip.
0: Dreikas.
1: Yra.
0: Yra. Aštuntas taškas. Tame Impala.
1: Kas tai nėra?
0: Kas tai yra Australas? Ei, hey, Tame Impala, Grammy laureatė, milijoninių perklausų autorių, tavęs nieks nežino čia Lietuvoje.
1: Kas to?
0: Tai kaip sakė, yra?
1: Nėra.
0: Nėra, tai tada tau, kiek čia dabar, devintas taškas, taip jau, devyni. Gerai, devyni dabar rezultatas, bet dar nepradėjo Aistė kapotis. Michael Jacksonas.
1: Nėra.
0: Nėra Jacksono.
1: Ištumtas irgi.
0: Kaip nėra, jeigu filmas rodomas kino teatruose? Populiarumo banga tokia eina, kad visuose topuose dabar Jacksonas sugrįžęs. Įdomu,
1: kas yra. Jo pinigus uždirba dabar?
0: Šeima. Šeima uždirba, taip. Šeima truputėlį ir padiktavo, ko ten negali būti tame filme. Septintas jau čia SZA.
1: Yra.
0: Nėra SZA's. Ajajaj. Gerai, Lady Gaga.
1: Nėra.
0: Nėra Lady Gaga. Yra Lady Gaga. O kaip čia mes spėliojam? Eda Sheeranas.
1: Nėra.
0: Nėra Eda
1: Sheeranas. Nėra.
0: Tokio globalaus atlikėjo. Niekada neiškrenta iš topo. Ten su 15 albumų UK topo.
1: Nėra.
0: Nėra, teisingai. 10 taškų jau tau. Na ir paskutinis. Coldplay.
1: Yra.
0: Kodėl aš taip čia sūris? Coldplay. Buvo,
1: čia, kad pasufleruot man.
0: Dabar yra tik taip. Dabar yra, buvo Coldplay. O dabar taip, Coldplay.
1: Taigi buvo čia tas dar skandalas. Koks? Ten Coldplay koncertą, ar ne? Čia.
0: Ai, ten kur? A, ten, bet ten ne Coldplay
1: bet ten
0: dirba.
1: Ne Coldplay, jo. O kas ten buvo?
0: Nežinau. Ten pagavo porą, kurie ne porą, bet porą. Nu,
1: ne, tai taip, bet jų koncertą.
0: Taip.
1: Nu, tai taip.
0: Visi
1: taip.
0: Čia pra...
1: Taip, taip. Tai gal yra.
0: Išsidūko kaip reikiant.
1: Gal yra.
0: Yra. Yra. Nu va, ir dabar mes turim štai tokį etapinį rezultatą 11-9 čia per.
2: Siaubas, kaip visą aš.
0: Įsivaizduoja, kaip šiada. Bet dabar jau
1: žinokit, aistas eilė. Žinokit, tu gali dabar 10 taškų užsidėti.
0: Taip, dabar 10 taškų ir baigiam žaidimą. Taip jau ir atėjom prie pabaigos. Reikia po truputėlį taip įsibėgėti mums čia. Taigi, aistas eilė atsakinėti. Lygitas pas 10 grupę ir atlikėjo, 5 iš jų patenka į klausomiausių pastarojo metų muzikantų 10-uką, 5 ne. Važiuojam?
2: Taip.
0: Billie Eilish.
2: Yra.
0: Nėra.
2: O,
0: čia kokia viltis kista. Ten sužybo.
1: Akis net pakilo.
0: Shakira.
2: Nėra.
0: Nėra, kodėl nėra?
2: Nu, tai jau irgi ten seniai populiari buvo.
0: Nėra Shakiros, 11-10. Justinas Bieberis.
2: Manau, kad irgi jau nėra.
0: Nėra.
2: Jau nėra.
0: Čia visai neseniai albumą išleido.
1: Yra,
0: prieš porą metų ir Coachella sudalyvavo muzikos festivalyje. Visi čia dalinosi jo.
2: Atrodo irgi išstumtas jau.
0: Išstumtas. Ne, yra. Yra jis ten. 11-10. Oi, bus lygybė. Rihanna. Oi, išstumta, ne, nėra.
2: Žinau, nu, gal yra tada.
0: Tai yra ar nėra?
2: Yra.
0: Yra. Yra, čia mane labiausiai nustebino, kad jinai tai pastaruo metu nieko neišleido, o tokia populiari. 11-11. Lygu. Wow. Ir mums liko grynojo žaidimo 5 minutės. Katy Perry.
2: Spėjau, kad ne. Nėra.
0: Teisingas atsakymas. Nėra Katy Perry. 12-11. Aistė persveria rezultatą, susigražina persvarą. The Weeknd. Čia vienas mano bičiulis taip tarė. The Weeknd.
2: Spėjau, kad yra, nes man atrodo dabar ant bangos.
0: Taip, jisai visą laiką ant bangos, nuo tada, kai pradėjo įsiveržinėti į topus.
2: Visi mėgsta savaitgalius.
0: Taip, jis yra.
2: Jei.
0: 11-13, nu ir dabar toj pat atsistatys viskas turbūt. Kiek ten buvo persvara iki to, persvara buvo 4 taškai. Nu, bet dar reikia padirbėti. Davidas Geta.
2: Nemanau.
0: Sakai, ne. Vis didžiausiose visokiose renginiuose groja.
2: Ne, nėra.
0: Ne, nėra. Man šis fenomenas Geto, aš nesuprantu jo muziką. Bet čia aš nesuprantu. Tai dabar 14-11. Bad Bunny. Jau tokį turbūt tikrai girdėjot.
2: Nu, tai tada yra, jeigu jau tokį ne, tikrai girdėjot.
0: Aha, bet aš jokios užuominos nesakiau. Tai girdėjot, ir Rihanna girdėjot, ir Katy Perry girdėjot, ir Billie Eilish girdėjot, turbūt ir Shakira girdėjot.
2: Taip, tai sakykime yra.
0: sakykime, yra, ne, Bad Bunny. Taip, vienas kečiausiai yra, Bad Bunny.
2: Jisai Super Bowl'e per...
0: Taip, 11-15 Super Bowl'e. Ir iki šiol topose visur beveik. Ir Grammy, ir laimėta, ir jau nekalbu apie latinų Grammy. Penkis jis ten laimėjo. Taylor Swift? Vėl Taylor Swift. Bet čia ne aš įtraukiu į tą sąrašą.
2: Tai jeigu dabar naują dainą išleidžia, tai gal yra?
0: Iš karto, ne?
2: Tai... Jo.
0: Yra ir visą laiką buvo. Mm-hmm. Jau 16-11. Na ir paskutinis Kanye Westas.
2: Tai man atrodo, aš jau kokius 5 patai... Ta, jau buvo, kad kokie 5, tai turėtų šito nebūt.
0: Oho, kokia žurnalistinė logika. Bet gerai, aš irgi taip sudarinėdamas klausimą.
1: Aš tik mokykla irgi matematikos egzaminuose irgi tą patį darydavau.
2: Mama matematikos mokytoja, tai turi gėdos nepasidaryti.
0: Aš, čia tas buvo.
1: Tikimybės apskaičiuo.
0: Taip, ką nevės to nebuvo. Ir ką mes jau turim, mes turim žaidimo nugalėtoją.
2: Jei.
0: Rezultatą 17-11. Pasiklausom, Sizos pasiklausom. Aš Sizą parinkau iš visos tos dėlės.
1: Gerai.
0: Gerai tinka, Siza?
1: Labai.
0: Aš atsimenu Glastonbury, kur ten buvo Siza, kai čia su to savo albumu labai smarkiai suskambėjo. Visi čia taip užsihypino. O kai buvo koncertas, ten kai daug yra tų scenų, Glastonbury, visi nubėgo klausytis kažkokios senos britų grupės. Ir žurnalistai rašė britų, sakė, vargščia, Siza išeina į sceną, ten aplinkui gal 100 žmonių.
1: Labai neprotingai reiškia sudėtas lainapas.
0: Čia
1: yra svarbus dalykas.
0: Kaip festivalio organizatorių, labai svarbus momentas.
1: Niekados negali dėti dviejų headlinerių vienu metu.

0: Mielas kūrinukas toks. Tai dar vieną klausimą sužaidžiam?
1: Nu, sužaidžiam. Tikiuosi, jisai nefers visko.
0: Ne, vienas klausimas labai greitas toks. Klausimas štai toks. Visai neseniai savo debiutinį albumą Be Sweet To Me pristatė jauna 20-metė roko muzikantė, kurios vardas yra Violet. Jūs klausotės jos dainos 595. Jos pavardės nesakau, nes tai yra klausimas. Violet yra garsios amerikiečių roko grupės lyderio, išleidusios grupės, kuri išleido 12 albumų ir laimėjo 15 Grammy apdovanojimų to lyderio duktė. Kokia yra Violet pavardė? Yra šiaip muzikoje tokių momentėlių, nors jį pati tėvuko nemini ir grupės nemini. Viena didžiausių šiaip pagal ir klausomumą, ir populiarumą, ir pagal savo koncertinių turų apimti grupą, kuri visai neseniai išleido albumą naują. Jis vadinasi jo favorite story, tas albumas. O, kaip nelengva. Šios grupės lyderis buvo Nirvanos būgnininkas. Aha.
1: Bet neatsimenu.
0: Dar gražiau.
1: Kas ten?
0: Kokią grupę įkūrė būgnininkas?
1: Gal dar kokią užuominą?
0: Kokią dar čia galime mes užuominą? Nežinau net, kokią čia mes galim užuominą. Galim, aišku, kodėlgi ne, galim įvairiausių čia tų užuominų. Grupės pavadinimas yra du žodžiai. Čia aš apie grupę pradedu, o po to jau kiti dalykai.
1: Artistic Monkey koks?

0: Ne. Gerai, tos grupės pirmoji pavadinimo dalis yra, na, įvardinkime taip, fu.
1: Fu?
0: Fu. Ką, ir tokios grupės niekada negirdėjot? Oi, kaip čia sunkiai, mes užbaiginėjom šitą žaidimą.
2: Mano smegenys pasidavė.
0: Foo Fighters yra grupė tokia.
1: Ai.
0: Taip, ir kaip yra Foo Fighters lyderio pavardė?
1: Reikėjo gal nežaisti to paskutinio.
0: Reikėjo nežaisti. Bet aš pagalvojau, čia, nu, gal šiek tiek mes...
2: Tai nėra ką prarast.
0: Let's Rock pabaigoja ir viskas. Tai koks yra, kaip yra lyderio vardas pavardė?
1: Geras klausimas. Tikrai ne Kurtas Kobeinas.
0: Ne. Nors jo dvasia visą laiką šalia...
1: Va, kitų narių aš taip
0: gerai. Deivas Grolas yra pavardė, tai Deivo Grolo duktė iš Foo Fighters, lyderio Foo Fighters duktė yra Violet Grol ir šiaip išleido tikrai labai gerai, stipriai, įdomiai, alternatyviai skambantį albumą Be Sweet To Me, mane jis nustebino. Jis toks paprastas labai, bet geras songwritingas yra ir tokių trankesnių akordų, gitarinių rifų, žodžiu, turėsit laiko, būtinai šito albumėlio paklausykit. O mūsų žaidimėlį nepasikeitė rezultatas po to paskutinio klausimo. 17-11 Aistė Grigė laimė dvikovoje su Ugne Uogintaitė arba Didžiai Uoga, bet nelabai nesupyks turbūt.
2: Ne, viskas tarkoja. Visi turime savo šitų kovų ir...
0: Bet kova buvo tokia vietomis gana lygi, ar ne?
2: Jo, viskas tarkoja.
0: Po to, kai jau grįžo, ar ne, tas visas
2: kosmosas. Aš tai šiandien nieko nesitikėjau, tai...
0: Kai iš festivalio reikalų sugrįžai, iš karto kitą žaidimą.
2: Nelabai sugrįžau dar.
0: Ai, supratau, nereikia kviesti, jeigu ten yra renginys ant nosį. Geriau nekviesti. Aistė turi tokią galimybę pasirinkti prizą, nes yra pas mūsų prizas, taip. Nugalėtų renkasi arba gertuvė, arba podelis.
1: Šiaip gertuvės man reikia,
2: labai faina gertuvė, žinok. Labai faina gertuvė.
0: Tai žiūrėk, pataikėm.
1: Aš manau, kad Dukas renkasi podelį dažniausiai, bet aš paimsiu gertuvę.
0: Tai gerai, tau atiteks gertuvė, Didžiai Uogai podelį.
2: Aš kaip tik gertuvę turiu, tai podelis bus.
1: Va, labai gerai.
0: Labai gerai, labai gerai. Čia šiaip nepasidalina visi tomis nuomonėmis, kas geriau, podelis ar gertuvė.
2: Čia ta metalinė gertuvė, ta faina.
0: Taip, ta faina. Tokia jodoka su tokiais ornamentukais.
2: Aš turiu sidabrinę.
0: Nu tai tu tokios neturi. Tai...
2: Ne, bet turiu kitą.
0: Gerai, tai bet podelis irgi tau.
2: Man kaip tik reikia naujo mėgstamiausio kavos podelio.
0: Tai labai gražus podelis, galiu parodyti, aš tokį pasidėjau.
2: Stilingas, labai gerai.
1: Nu, dar galiu pagalvoti, pamačiau podelį.
0: Tu matai, kas darosi?
2: Bet tu gertuvės nematai.
0: Ne, gertuvė labai gražiai irgi. Tai gerai, viskas, jau prizus pasidalinom. Ačiū jums labai, kad sudalyvavot, kokie pojūčiai. Smagu buvo,
1: šiaip labai sunku
0: buvo.
2: Jaučiuosi kaip su sumuštu protu.
1: Aš tai iš tikrųjų, kadangi bijojau, kad neatsakysiu nieko, tai labai labai dabar labai laiminga esu ir labai smagu.
2: Aš labai džiaugiuosi, kad laimėjo kolegė.
1: Aš džiaugiuosi, kad vieną kitą papildėm ir buvo smagu žaisti ir laimėjo draugystę.
2: Taip.
0: Tai man tikrai irgi buvo smagu. Manau, kad klausytojams irgi. Tikiuosi, kad klausytojams irgi buvo ir smagu, ir įdomu, ir šiek tiek įvairiausių žinių ją naujų sužinojau, naujų galbūt vardų, naujų garsų, skambesių. Tai dar kartą aš visiems dėkoju. Primenu, kad kiti skambantys protai jūsų laukia kitą savaitę, kitą antradienį taip pat nuo 14 valandos, o taip pat aš priminsiu, kad rytoj pasirodo antrasis tinklalaidės Sunkus laikai skirtos lietuviškai metalo scenai epizodas, o tame epizode bus tokie atmosferiniai, kinematografiški Dead Doomeriai Cinemort, kurie išties labai daug dėmesio skiria repeticijoms, daug repetuoja, sudėtingos jų išties kompozicijos, susipažinsite ir su to, kas yra Dead Doomas, kaip jis grojamas, kiek pastangų reikia ir Cinemort atstovaus Lietuvą, beje, atstovaus Lietuvai tame viename didžiausių metalo muzikos, sunkiosios muzikos festivalių, Vakene, Vokietijoje, ten yra toks konkursas, kuris yra pramintas Metalovizija. Tai rytoj epizodas su Cinemortais. Na, o aš perduosiu eterį savo kolegoms. Nuo 15 valandos jūsų laukia laida Be problemų. Iki.

0: 15 valandų ir beveik 5 minutės šiuo metu yra mūsų šalies. Sveiki visi, kurie klausotės LRT opus. Čia prasideda laida Be problemų. Su jumis Unė ir Rimvydas.
1: Labas, labas, sveika. Unė, grįžus po savo atostogų.
0: Vau, vienos dienos atostogos. Yeah.
1: Oi, atrodai pailsėjus.
0: Taip, buvau pajūryje.
1: Ir kas ten?
0: Žinok, buvo visai smagu. Šeštadienį buvau Palangoje. Aišku, norėjau pabėgti į tylą, o pakliuvau į festivalį, bet nieko, kažkaip viskas visai neblogai. Buvo labai geras oras, nors ten žadėjo, kad bus visoks. O paskui vakar buvau ir Klaipėdoje, keliausi su keltu į smiltynę, žiūrėjau į žvejojančius vyriokus.
1: Oi, labai ir kaip, kokie jausmai, kai stebi kitų žvejojant.
0: Galvoju, kokia ramybė. Niekur aš nevažiuočiau, jokį tą Vilnių ten užmeti meškerą ir laukia. Saulutė šviečia, vandenėlis stivuliuoja.
1: Iš tiesų, kažkaip aš prisimenu, kaip veždavosi mane tėtis į žvejybą, kai vaikas buvau. Paskui man ta žvejyba visai neįdomi atrodė. Dabar kuo toliau, tuo daugiau savo aplinkoje matau, kad mano bendramžiai vis pradeda žvejoti ir atranda žvejybą ir pradeda savo vaikus vežtis į žvejybą. Tai matyt, kad nu, tas amžius ateina, kada teks žvejoti arba kokią valtį paplaukioti ir pamėtyti meškerytę, kas irgi labai smagu. Ir visa tai susiję su šiandien Amerikoje prasidedančia savaitė, kuri vadina National Fishing and Boating Week, žvejybos ir plaukėjimo valtimi diena. Na, savaitė
0: visa. Jau čia net visa paskirta, oho, čia aš tik kažkaip nežinau, kad jie ten tokie entuziastai yra.
1: Galbūt nori sudominti visus, atkreipti dėmesį, kad čia visai smagi veikla, bet net ir mačiau ir Lietuvoje, kad žvejai jau pilnu pajėgumu atrodo žvejoja ir visai nemažų šiemet laimikių jau man teko matyti iš savo draugų rato, tiesa, visi kiek pažįstu, čia Lietuvoje mano draugai žvejai pagavę žuvį, ją paleidžia. Aš atsimenu mano vaikystėje, mes taip nedarydavom. Tikrai ne. Bet mes tą žuvį suvalgydavom.
0: Kas
1: irgi visai etiška, man atrodo, galiausiai yra. Svarbiausia, kad kažkur nebūtų, nenueitų per niektą.
0: Na, svarbiausia, nesifotografuoti su tais laimikiais ir pažinčių programėlės nekelti ir viskas bus gerai.
1: Kodėl?
0: Nežinau, atrodo, kad čia labai toks, nežinau, bet tiesiog iš savo draugių kitų merginų sakyčiau, kad nebūtų tas kabliukas, nepagautų moters.
1: Man, vat matai, o kai žvėjai, tai kuo jie turi kuo pasididžiuoti, tai aišku, kad savo laimikiu, tai geriausius tai dalykus žvėjai, įrodo
0: bet labai tikėtina, kad visi tie miestiečiai vieną nuotrauką įsikėlę su didžiulio žuvim nėra žvėjai. Bet galbūt, čia tiesiog.
1: Ar čia žvėjų nuoma, kaip lėktuvą galima įsinuomoti privatą? Kad nusifotografuoti jame, tai gal ir žuvį galima išsinuomoti, kad turėtų pažinčių programėlį ir socialiniam tinklam gražią nuotrauką su karpiu dideliu ar lydeka.
0: Su dabar dirbtiniu intelektu manau, kad galėtų bet kas tokią pasidaryti. Lauksiu, kol tu įsikelsi tokią nuotrauką į Facebook'ą, pavyzdžiui, ir žiūrėsim, tai sakysiu, kad gal tau jau prasidėjo kokia nors tam tikras etapas gyvenime.
1: Gerai, visai čia užsiplepėjom, reikia perėti ir prie muzikos. Ieškosim šiandien kūrinių susijusių su žvejyba, su žuvimis, gal net ir su valtimis vieną kitą rasim.
0: Taip, pabandysim tikrai paieškoti, o net toli ieškoti ir nereiks. Šiais metais pasirodęs kūrinys iš Ferris and Sylvester, kuris taip ir vadinasi Fishing Song.

0: 15 valandų ir 21 minutė, čia taip gražiai nuvilnyja Ed O'Brien darbas Teachers ir apie tokį vilnyjimą ir vis dar apie vandenį ir apie žuvis ir žvejybą mes šiandien sugalvojom pasikalbėti su Rimvidu. Žinai, aš kaip pagalvojau apie žvejybą, ten taip laidos pradžioje gal juokavau apie tas pažinčių programėlės ir panašiai, bet man atrodo, kad yra toks visai gal net stereotipinė situacija, kad dažnai žvejybą kviečia, pavyzdžiui, na, mergina susiranda kokį nors vaikiną, kurį nori pristatyti tėvams ir tada jos tėtis nori patikrinti, ar čia geras bus, jei vaikinasi porą ir pasikviečia jį kartu pažvejoti. Ir tada arba būna nejauki tyla, arba jie kažkaip ten susidraugauja.
1: Tai vat man, negirdėjau išbandymo.
0: Man žvejyba kažkaip toks, lekiam, pažvejosim.
1: Tavo pastebėjimas, kad programėlėse pažinčių vis daugėja vyriškių ir jaunuolių laikančių žuvis savo rankose ir pozuojančių, žinok, visai su statistika sutinka. 2024 metais Jungtinėse Amerikos valstijose žvejojo rekordinis skaičių žmonių iš viso 58 milijonai amerikiečių.
0: Neblogai.
1: Neįtikėtinai didelis skaičius. Tais pačiais metais, 24-aisiais, 5,1 milijono žmonių pirmą kartą gyvenime išbandė žvejybą. Taip, kad būtent tais metais prisijungė toks didelis skaičius žvejų naujų ir čia vien tik Amerikos valstijose. Na, tiesiog neįtikėtini skaičiai, reiškia, žvejyba tikrai populiarumą savo labai rimtai augina. Šiaip statistika sako, kad žmonės ne vieni dažniausiai žvejoja, apie 80% žmonių išvyksta 2-5 žmonių grupėmis į žvejybas. Man atrodo, tie likę 20% tai yra tie tikrieji užkietėję žvejai, kurie ateina vieni, nenori, kad kas nors aplink kui maltusi, nori, kad kas nors trukdytų, ramiai susėdi.
0: Baidytų žuvis.
1: Taip, būtent.
0: Taip, manau, kad tiesą pasakius, čia, aišku, dar truputėlį irgi juokaujant kažkada, kai aš galvojau, kad, na, pavyzdžiui, mes dirbam tokį darbą su tavimi, ar ne, kur vis tiek daug vaikštom į koncertus, į vairius renginius, festivalius, tuo domimės, pas mus ateina, žmonės papasakoja ir taip toliau. Na, tai toks tarsi daug kas, kam tai yra pramoga ir poilsis nuo kitų darbų, mums tai yra darbas. Ir aš, pavyzdžiui, galvojau, nu, kažkokį reikia gal ir man susirasti hobį, kas tai galėtų būti, kas vat, būtų visai nieko panašaus į tai, su kuo aš dirbu. Ir žinok, vienas iš tokių favoritų variantų buvo gal man pradėti žvejot. Bet aš esu bandžiu žvejoti vaikystį, kažkada tai tiesiog supainiau visus tinklus, tiksliau visas meškeras, ten betraukdama tą savo užkibusią žuvį ir tada

0: visi mano šalia buvę žvejai nelabai patenkinti buvo.
1: Gerai, keliaujam prie muzikos, turim čia grojaraštyje jauną ir neįtikėtinai talentingą Barborą Matuzaitę, kuri kūrė naują lietuviškos folk muzikos tradiciją, kaip sako apžvalgininkai. Ši Vilnietė yra įkvėpta kelionių ir 70-ųjų folk muzikos, turi tvirtą ir išskirtinį balsą ir labai žaibiškai išpopuliarėjo. Teko jai apšildyti ir Justina Jarutė, jo turė, tai iš tiesų na, didelis pasiekimas ir atrodo iš niekur atsirado toksai folk muzikos talentas. Barborai šiuo metu yra arba 17 arba 18 metų, bijau suklysti, bet ji tikrai dar jauna ir ji teko skaityti, kad buvo nusivylus švietimo sistema, todėl rado būdą, kaip lankyti mokyklą nuotoliniu būdu ir ją baigti anksčiau. Taip iškovojo laiko kūrybai ir kelionėms per savanorystės programas, kurių patirtis sukuldė į savo dainas. Jau du albumus yra išleidusi ir tai visą tai padarė per pusmetį.
0: Mm. Šiais metais yra išleistas jos mini albumas Circles in the Wind ir ten yra kūrinys, kuris kažkaip su žvejais bent jau yra susijęs. Kviečiu pasiklausyti, čia darbas Fisherman's Tale.

Europos komisija pristatė naują 21-ąjį sankcijų Rusijai paketą. Jame siūlomos priemonės nukreiptos prieš Rusijos energetiką, bankus, žuvininkystę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad bendrija sutelkė dėmesį į sektorius, darančius didžiausią poveikį Maskvos galimybėms tęsti karą. Naujausiuose siūlymuose išplečiamas Rusijos bankų bei šešėlinio laivyno laivų, kuriems taikomos sankcijos sąrašas. Von der Leyen sako, kad tarp pirmą kartą siūlomų priemonių yra ir draudimas į Europos Sąjungą atvykti Ukrainoje kariavusiems rusams. Rusijai raketomis ir dronais apšaudžius Ukrainą Charkivo regione žuvo 3 žmonės, daugiau kaip 20 sužeista. Pasak vietos pareigūnų, tarp žuvusiųjų yra ir besilaukianti moteris. Apgadinti gyvenamieji namai, civilinės įmonės, miesto infrastruktūra. Iš viso pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo 10 žmonių, daugiau kaip 100 sužeisti. Tuo metu Taline šiandien rengiamas Šiaurės ir Baltijos šalių 8 premjerų susitikimas, kuriame dalyvauja ir Ukrainos prezidentas. Tai pirmasis Volodymyro Zelenskio vizitas į Estiją per 1,5 metų. Taline dėl to imamasi sugriežtintų saugumo priemonių, gyventojai perspėtė apie gresinčias grūstis. Rusijai toliau atakuojant Ukraino, šiai leidžiant dronus į Rusijos naftos ir energetikos gamyklas, bepiločiai pasiekė ir Baltijos šalis. Vakar vienas numuštas virš Latvijos, o gegužės viduryje virš Esijos. Seimas nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku antrai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Šio teismo teisėjų paskirtas tik buvęs

Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda. Vyriausiai tarnybinės etikos komisijai paskelbus, kad su šeima keliaudama į Italiją ir Vatikaną premjerė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dėl to atsakomybę turėtų prisimti ir premjerės komanda. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu opozicija reikalautų, kad premjerė Inga Ruginienė prisimtų atsakomybę, jei po nepalankaus tarnybinės etikos komisijos sprendimo ji toliau eitų pareigas. Tačiau, pasak Nilsen, to gali ir neprireikti. Sodra paskaičiavo, kad šių metų balandį nedarbo išmoką gavo daugiau nei 80 tūkstančių žmonių ir šis skaičius kasmet didėja. Didžiausia nedarbo išmokų gavėjų dalis išlieka tarp jaunimo. Ir apie orus. Artimiausią naktį bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis. Vakarų Lietuvoje vietomis galima perkūnija. Pūs nepastovios krypties, silpnas vėjas, tik per perkūniją kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Bus nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus debesuota su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Rytą vietomis tviros rūkas, pus nepastovios krypties, nestiprus vėjas, sušils iki 16-21 laipsnio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Jau ne vieną dešimtmetį Lietuvos metalo grupės garsina mūsų šalį užsienyje. Lietuviai metalistai sudaro sutartis su žymiamis leidybinėmis kompanijomis. Pasirodo didžiausiose Europos muzikos festivaliuose ir rengia plataus masto koncertinius turus. Laikas iš arti susipažinti su Lietuvos metalo kalve, jos herojais ir jų kūrybiniais žygiais. LRT Opus tinklalaidės Sunkus laikai. Naujas epizodas kiekvieną trečiadienį LRT radiotekoje.

0: Dar šiek tiek hipnotiško skambesio iš Orbital, čia Ringo Ringo, The Old Pandemics folk song baigė skambėti, mes toliau su Rimvidu apie žvejybą čia.
1: Sužvejojau faktų apie žvejybą Lietuvoje, nors ta nacionalinė žvejybos ir valčių diena ir savaitė minima Jungtinėse Amerikos valstijose, bet Lietuvoje žvejyba yra irgi labai labai populiari pagal žuvininkystės tarnybos užsakytą tyrimą. Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių žvejų mėgėjų, tai yra apie 18% suaugusių gyventojų, kitaip sakant, beveik kas penktas lietuvis. Puikiai, man atrodo, statistika ir taip yra nuo seno, nes žvejyba Lietuvoje, anot istorinių šaltinių, buvo vienas svarbiausių verslų. Ir čia Lietuvoje, tai kalbu apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, ypač, žinoma, prie Nemuno, Neries ir Kuršių Marių regione. Daug žvejų buvo ir vis dar yra. Žvejyba, įdomu tai, kad Lietuvoje yra beveik vien tik vyrų hobis. Tas pats mano minėtas tyrimas nustatė, kad 93,8% žvejų yra vyri. Taip kad moteris žvejyba yra retas laimikis, reta žuvelė. Bet tas skaičius moterų žvejyboje po truputėlį auga metai iš metų atliekant tyrimus, bet nežymiai. Ką dar čia? Ai, nekeista, kad mes tiek daug žvejojam ir turim tiek daug žvejų, nes mes tiesiog turim labai daug ežerų, 3000 maždaug ežerų Lietuvos teritorijoje. Upių bendras ilgis viršyje 60 tūkstančių kilometrų, taip kad vietos kiekvienam žvejui tikrai užtenka. O mano minėtas skaičius 418 tūkstančių žvejų Lietuvoje, tai čia maždaug yra kaip visa Kauno miesto savivaldybė, jeigu visus žvejus į vieną vietą suvežus, tai galėtų visas Kaunas apgyvendintas būti vien tik žvejais.
0: O gerai, viskas tvarkoja, bet grįšiu aš, man atrodo, prie savo tos idėjos, kad aš vat, būsiu ta viena, tos procentus moterų didinsiu.
1: Tarp
0: žvejų. Jeigu tik išmoksiu nesupainyti visų valų ir meškerių. Gerai, eikim prie muzikos. Aš taip pagalvojau, kad norėčiau pažiūrėti į visą šitą temą truputėlį, gal net ir per tokią metaforišką prizmę. The Fish Needs a Bike yra toksai kūrinys. 2022 metais britų post-punk ir eksperimentinės muzikos grupės Snapped Ankle. Singlas, svarbu tai, kad tai nėra visai originalus darbas, tai yra grupės Blurt, kultinės dainos perdirbinys. Aišku, patys Snapped Ankles tikrai garsėja gan savitų stiliumi, jungia post-punką, krautroką, elektroninę muziką ir, aišku, absurdišką satyrinę estetiką. Frazė The fish needs a bike, žuviai reikia dviračio, remiasi sena ironinė kita fraze A woman needs a man like a fish needs a bicycle. Moteriai reikia vyro taip, kaip žuviai reikia dviračio. Tai iš esmės reiškia kažką visiškai nereikalingo ar absurdiško, todėl jau pats ir pavadinimas turbūt užduoda tokį absurdišką toną, kuris būdingas tik ir originaliam Blurt kūriniui, tiek ir Snapped Ankles kūrybai. Tai kviečiu pasiklausyti The fish needs a bike ir dar mums reikėtų turbūt paminėti, kad turėsim visai netrukus svečių.
1: O taip, kokių klausykit ir sužinosit, galiu duoti užuominą, kad tai, apie ką kalbėsim,

0: Beveik 7 minutės po 16 valandos. Labas visiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte LRT opušę. Toliau tęsiasi laida be problemų ir mes žadėjome, kad joje turėsim svečių, o tiksliau turime viešnę. Ir ką tik girdėjote būtent mūsų viešnios kūrybą, nuskambėjo kūrinys Kalnas ir jo autorė yra Greta Ratovič. Labas.
1: Sveiki.
0: Kaip tu gyvuoji? Kaip šiandien tavo diena prasidėjo?
1: Puikiai, viskas gerai. Šiandien iš tikrųjų aš turėjau egzaminą baigiamąjį magistro pirmo kurso akademijoje. Tai ganėtinai taip sudėtinga ta dienos pradžia, bet aš kažkaip va dabar visai nusiteikus gerai sėdžiu čia.
2: Atėjai čia ne tik pasidėti, bet pristatyti savo debiutinio albumo. Debiutinis albumas pavadintas Mano Čiurlionis. Ir iš karto ir suponuoja klausimą, kas tas Čiurlionis tau, iš kur pas tave atsirado tas Čiurlionis, ar čia praėję metai Konstantino Čiurlionio jubiliejus tave įkvėpė visą albumą tą kryptimą pasukti ir savo kūrybą, ar ir ankstesnių kažkokių patirčių.
1: Tai matyt, kad iš praeitų metų atplaukusi tas minėjimas atplaukęs, jisai tokį, kaip sakyti, akademijai gal skyrė, na, paskata tokia, kad akademija skiria kiekvienais metais 2 studentams, čia apie Lietuvos muzikos ir teatro akademiją aš kalbu, skiria 2 studentam tiesiog finansinę pagalbą, tokia kaip paskatinimas, sakykime, kūrybai. Ir būtent ši stipendija yra vardinė Čiurlionio stipendija ir man ją pavyko laimėti. Tai toks pradinis tas albumo gimimo taškas, tai turbūt ir yra susijęs su tais ir metais Čiurlionio, bet ir su tuom, kad dar gavau tą vardinę stipendiją.
2: O stipendija už kokius nuopelnus? Ar čia reikėjo, ar čia ir buvo jau tada pristatyti albumo visą na, idėja, ar čia yra iš iki tol kažkokius pasiekimus?
1: Tai čia reikėjo užmainyti.

0: nagrinėti projektą, būtent kuris būtų susijęs su Čiurlioniu. Ir savo projekte aš ir užmačiau šį albumą. Ir dar ir daugiau esu dalykų užmaniusi, kuriuos mes vėliau pamatysim. Bet šiam momentui tai viską pavyko įgyvendinti ir manau, kad yra labai puikiai matoma tas ir akademijai, kad gimė 7 įdomus įvairiapusiai kūriniai, kuriuos mes dabar ir aptarsim.
1: O gal nebuvo kažkokio, tai gal net ir spaudimo, vis tiek visi metai dedikuoti Čiurlioniui, daugybę renginių, daugybę iniciatyvų, ir ar paėmėjai tai kaip kažkokį kaip iššūkį ir norėjai galbūt kitokį tą Čiurlionį parodyti, nes na, vis tiek mes turim, jis yra klasikų klasikas, mūsų vienas vis tik iškiliausių, bet tavo kūryboje mes dar paklausysim, čia tik vieną kūrinį girdėjom, tai atrodo, kad yra daug tokio... ne visai klasikinio skambėsio.
0: Absoliučiai. Mano tikslas ir buvo pateikti Čiurlionį savo akimis, kaip aš jį matau. Ir kadangi vis tiek mes esam jauni žmonės, mes gal mažiau dabar dar klausom tos klasikos, gal jau vėliau pagyvenę daugiau, sakykime, žmonės, bet nebūtinai. Bet esmė tame, kad vis tiek norėjęs išgauti tas spalvas ir tekstūras, tokias, kokias aš jaučiu kasdieną, tokia, kokia aš esu, ir nesinorėjo kažkaip įtikti klausytojui. Absoliučiai nebuvo tokių minčių ir mes pasirinkom tą, gal sakykime, rizikingesnį kelią, būti savimi ir netarnauti kažkam, o būtent vat, kurti taip, kaip norisi mum.
1: Bet vaikščiai, pavyzdžiui, nežinau, į parodas, į muziejus, taip. Žiūrėjai, ne tik klausyt galima Čiurlionio darbų, galima ir stebėti juos, taip, nes taip. Yra, pavyzdžiui, kūrinys Karalių pasaka, vienas turbūt žinomesnių jo tapybos darbų, tai kiek laiko praleidai apskritai su Čiurlioniu, iki kol tai tapo tavo Čiurlioniu?
0: Tai nemažai. Apskritai, va šito projekto laikotarpis tai buvo gana trumpas, gal tai pasakykim, pusę metų mes turėjom. Tai nebuvo, sakykim, labai daug laiko tam pasiruošimui kažkokiam ar nagrinėjimui. Bet tikrai teko pasėdėti ir prie jo paveikslų galų gale ir tiesiog literaliai žiūrėti į juos ir galvoti, vat net ir tas kūrinys Kalnas, jisai taip pat yra sukurtas mano pagal Čiurlionio paveikslo pavadinimu Kalnas. Ir ten irgi girdit žodžius, liūtas didis, tai Čiurlionis apie tą paveikslą, apie tą kalną, kurį jis nupiešė, jis būtent jį ir vadino liūtų didžiu. Tai toks įdomus faktas. Ir apskritai dar jeigu taip... Trumpai apžvelgiant tą kūrinį, tai kas susijęs su šito klausimu, tai būtent Kalne jūs girdit įžangą, vat tokią didingą, kuri reprezentuoja tą kalną, kuri ir nupiešia Čiurlionis tokį viršuje, tokį didingą, atrodo nepasiekiamą, tai simbolizuoja mūsų dvasinio pasaulio tokį kaip kilimą, kad mes vis kylam, bandom kažką pasiekti, bet mums niekada nepavyksta, kažkaip gal gyvenime net nebus to taško, kada mums pavyks. Ir apačioje yra vat to kalno tokios kaip eglaitės, ir jos tokios menkos, jos tokios kažkokios tuščios, elementarios. Ir jos vat, grinai simbolizuoja tą tokį, tiesiog prigimti žmogaus tokią paprastą, sakykime. Tai vat, ta antra kūrinio dalis irgi reprezentuoja tokį šlykštų skambesį ganėtinai, tokį aršų, kad ir ten žodžiai taip pat mano kurti, irgi jie specialiai parinkti, kad kaip mes čia žmonės dabar gyvenam, vat, tai va.
2: Tarsi muzikinė paveikslo interpretacija.
0: Taip, absoliučiai.
2: Ar visi kūriniai ir buvo muzikinės paveikslo interpretacijos, ar buvo pasisemta ir iš Čiurlionio muzikinės pusės?
0: Taip, buvo ir iš muzikinės, be abejo, sakykime, gal pusę taip, pusę taip. Mhm. Nes pusę kūrinių aš naudojau, net ir yra, pavyzdžiui, viena aranžuotė preliudas. Tai yra absoliučiai fortepijonui sukurtas kūrinys, jis trumpas labai. Bet aš jį aranžavau vokaliniam, kaip... kvartetui, sakykime, ir pati įdainavau visas partijas vokalinės. Tai truputėlį pakeitėm klasikinį jausmą į džiazo, svingo filą ir tiesiog gavosi toks vat kūrinėlis labai linksmas.
2: Ar Čiurlionis dabar, kai su juo praleidai tą pusmetį taip grinai, ir pati užsiminiai, kad esi jaunas žmogus, ar tas jaunam žmogui Čiurlionis iš esmės ir gali būti aktualus, jeigu jis būtų toks, koks yra, o neperdarytas kažkaip?
0: Aš manau, kad gali, todėl kad Čiurlionis neša ne vien muzikos teorinės idėjas, jisai neša ir tokias labai filosofinės kiekvienam žmogui prieinamas idėjas. Ir aš manau, kad bent kartą gyvenime žmogus vis tiek susiduria su tam tikrom savy priešpriešom. Ir tas albumas, jis toks labai sudarytas iš tokių priešpriešų, sakykime, juoda balta. Ir kaip dabar va, tos priešpriešos saveikauja, kad iš tiesų neegzistuoja vien tik tais gerų ir blogų dalykų, bet yra viskas persipinę. Tai aš manau, kad vat, Čiurlionio muzika labai yra aktuali ir nūdienos jau

0: jaunam žmogui, kad tiesiog suprast, kad gyvenime viskas yra taip dvipoliai sukurta.
1: Ko toliau klausysim ir kokia, ką norėtum papasakot prieš klausant, nes aš kaip suprantu, kiekvienas kūrinys turi savo unikalią atsiradimų istoriją.
0: Taip, tai sekantis kūrinys mūsų numatytas yra
2: Oželis.
0: Taip, tai yra lietuvių liaudės daina iš tikrųjų. Tai aš parinkau šią dainą, kad ji būtų albume dėl to, kad tiesiog pats Čiurlionis naudoja irgi nemažai lietuvių liaudės motyvų savo muzikoje. Ir mes turėjom labai gražią aranžuotę Rytos Vilainio, irgi akademijos studento. Ir mes tiesiog pagalvojom, jinai tokia ganėtinai šmaikšti yra, apie rūtų darželį, kaip, žodžiu, liaudės muzikai rūtų darželį simbolizuoja, kad, žodžiu, iššoka tas oželis į, na, nekaltos mergaitės kaip ir darželį. Tai labai ant juoko ir tas, tie visi trimito, tie tokie, sakykim, nuslydimai lyg simbolizuoja kažkokią kaip nuodėmę, gal vaikišką. Tai vat, paklausykim.
2: Gerai, paklausykim ir paskui grįžime pratęsti pokalbą.

0: Greta Ratovič ir kūrinys Oželis baigė skambėti čia. Mes kaip tik su ja šnekučiuojamės laidoje be problemų ir apkalbėjom šiek tiek ir patį albumą ir Čiurlionio svarbą pačios gyvenime. Aš tai galvoju apskritai, dabar norėčiau paklausti apie tavo šiaip visą muzikinį, na kaip čia, muzikinį ir gyvenimą, koks jis įvyksta, nes vėlgi, tu minėjai, kad šiame albume daug yra įvairių žanrų maišoma, nors turbūt tiek, kiek bent jau pavyko internete rasti, tai esi džiazistė.
1: Mhm.

0: Tai va, o pati šiaip aš esu dainininkė, nuo mažumės aš dainuoju ir Jazz Island Artūro Noviko vokaliniam ansamblyje. Tai mes ten iš tikrųjų va, tą kapelą muziką dainavom labai daug metų ir labai maišėm stilius. Nuo džiazo, ten iki liaudės, estrados ir taip toliau ir panašiai. Ir gal man tas irgi pasėjo, sakykim, kažkokią sėklą viduje, kad va, ta muzika ne šiaip yra dėžutėse uždaryta kaip atskirų žanrų dalykas, bet tai yra tiesiog skambesys, tiesiog kažkoks toks vat, metafizinis dalykas, kur mes negalim apibrėžti. Jis gali būti visoks ir tai vis tiek yra muzika.
1: Kaip tu galvoji, koks likimas galbūt laukia šio albumo, nes vėl tik jisai buvo pristatytas, ši netaip seniai ir gyvai buvo galima išgirsti Vilniuje, Stradoje. Ką toliau veiksiu su juo?
0: Aš kažkaip tikiuosi, kad tą albumą atras žmonės visų pirma, kuriem yra aktualu. Ir galbūt jis atras vietą, nežinau, kažkur, gal kine, gal kažkokioj parodoj, reprezentaciniai Lietuvos. O gal dar įvairiuose dalykuose. Čia aš kalbu apie tai, ką aš girdėjau, ką man žmonės sakė, ką jie galvoja, koks yra tas albumo likimas. O šiaip mūsų laukia dar koncertų albumo, kurie dar nėra tiksliai suplanuoti, bet jie tikrai yra planuojami ir jie įvyks. Tai va.
2: Pasiruošti koncertui didelis darbas, atrodo. Čia ten reikia viskas kur kas sudėtingiau negu išleisti albumą. Iš kur tas ryštas ir noras eiti iš to keliu?
0: Tai iš vienos pusės tai yra ir projekto dalis, kad toks, sakykime, gal ir įsipareigojimas. Ir kitas dalykas, tai yra galimybė parodyti gal ir platesniai žmonių grupiai tą savo muziką. Ir labai skiriasi iš tikrųjų, kaip tu įrašai savo jausmą ir kaip tu jį gyvai atlieki. Tu gali labai daug dar įvairių dalykų papasakoti gyvai žmogui. Mhm. Tai tas yra gal labai įdomu.
2: Man įdomu klausyti, kaip tu pristatai kiekvieną kūrinį, kurio mes čia klausom, nes tada visai kitaip suskamba tas kūrinys. Tai aš įsivaizduoju gyvų koncertų metu irgi būtų gerai dar daugiau pridėti klausytojų tos informacijos, ko šiaip klausant albumo negalėjau, turi pats prigalvoti ir prikurti, o albumas yra visose muzikos pasiklausimo platformos.
0: Taip,
2: suprantu,
0: teisingai.
2: Galima surasti 7 kūriniai, tarsi toks muzikinis pasakojimas. Kuris albumo kūrinys tau, nežinau, pačiai buvo įdomiausias, netikėčiausias, daugiausia galbūt reikėjo perlipti save?
0: Iš tikrųjų, jie yra tokie skirtingi, kad man net sunku būtų įvardinti. Aš galėčiau pasakyti, kas kiekviename kūrinyje man buvo sunkiausia.
2: Aha.
0: Gal labiau iš tos perspektyvos. Bet va, dabar kūrinys, kurį mes klausėmės, tai va, buvo irgi visiškai akapela, sudinuotas tik su va, Artūro Daunio fortepiono grojimu. Tai buvo labai įdomu iš tikrųjų ir dar jame dalyvavo, kartu su manim dainavo Jonas Vilimas, tokia kaip dueta, sakykim, tai labai, labai keistas jausmas dainuoti pačiai visus balsus, nes akapela muzika šiaip jinai susideda iš skirtingų žmonių dainavimų, bet čia aš pasirinkau specialiai išlaikyti tas pačias spalvas, tos pačius potėpius, vat, akapela viena dainuodama.
2: Potipiai geras žodis siejasi su daile ir su muzika bendrai. Turim dar vieną kūrinį perklausti iš tavo albumo. Papasakok mums apie jį. Ar čia gimė iš paveikslo, ar iš muzikos, ar iš dar kitokių Čiurlionio aplinkybių?
0: Šitas kūrinys iš tikrųjų gimė seniau. Mes, kai grojome kartu su Artūro Nusausku ir Vytautu Labučiu Kaunas Jazz festivalyje, mes ruošėme savo autorinę programą. Ir šį kūrinį aš parašiau būtent tam koncertui. Ir kažkaip bėgant laikui, jis liko toks ir nepanaudotas ir aš jį prisiminiau. Ir aš žiūrėdama va Čiurlionio paveikslus, aš kažkaip galvoju, nu labai, labai atitinka. Ir va ta karalių pasaka iš to Čiurlionio paveikslo reprezentuoja, kad tie du karaliai laiko tą Lietuvą. Bet iš tiesų per mano akis aš matau, kad jie laiko tą žmogaus tokį kaip dvasinį pasaulį, jie saugo jį tie karaliai. Tai vat ir šitas kūrinys tai irgi toks kaip pokalbis tarp dviejų polių, tarp Čiurlionio, tarp manęs, na ir tarp klausytojo ir tarp Čiurlionio, nes ten matysite dvi linijas, tai yra vokalinė solo linija ir saksofono. Ir labai išgirsta tokią gal, sakykime, metafizinę, filosofinę improvizaciją. Modalinė.
2: Čia labai, labai skamba sudėtingai, bet kol
1: nepaklausysiu. Gyvenimas paprastas niekada ir nebuvo, man atrodo. Tai.
2: Geras, ačiū tau labai, Greta, kad užsikai pas mus.
0: Dėkui.
2: Čia mes kalbėjom.

0: su Greta Daratovič, jos albumas Mano Čiurlionis jau yra muzikos pasiklausimo platformose, o nuo šiandien ir LRT Opus grojaraštyje bus galima išgirsti karts nuo karto kūrinių. Rekomenduojam paklausyti, žinoma, viso 7 kūrinių albumo, bet dabar dar vienu kūriniu pasidalinsim ir eterį. Čia kūrinys Karalių pasaka.
1: Tikrai taip.

0: Bus premjera.
1: Na kas čia bus vasarą? Kiekvieną antradienį dabar darysim po dvi premjeras per tą pačią valandą, ar ne?
2: Darysim, kiek tik reikės. Mes labai mėgstam muziką, ypatingai mėgstam lietuvių kūrėjus, kurių turim tiek daug talentingų ir kai jie pristato naujus kūrinius, mes labai džiaugiamės, o kai pristato visus albumus, tai nežinau, tiek kiek albume kūrinių, tiek ir džiaugiamės. O čia noriu pristatyti būsimą debiutinį Luko Zeringio arba Zakminos albumą, kuris pasirodys birželio 26 dieną, jame bus 11 kūrinių, tai vat 11 kartų ir džiaugiamės.
1: Dar pažiūrėsim, ar tikrai džiaugsimės?
2: Na taip, reikės paklausyti viso albumo. Dar reikės iki birželio 26 dienos palaukti, bet jau dabar aišku, kad albumas sudarys 3 kompozicijos kurtos kartu su Migluma, taip pat bus darbų su Jonu Lapinu ir su Andrew Magpie. Na, o pirmasis singlas įrašytas su Migluma, pavadintas Days Go By, jau yra visose muzikos pasiklausimo platformose ir nuo šiandien, nuo šios akimirkos jis yra ir LRT Opus eteryje.

0: LRT Opus. Opus. 17:03, čia toliau laida Be problemų, mes su Rimvidu dabar aptarsime savaitės albumą. Aš tai gal beveik ir nežinau dar koks savaitės albumas, bet Rimvidu jau turėtum žinoti.
1: Aš žinau ir galiu tau duoti užuomeną. Grupės vienas populiariausių kūrinių pavadintas I Will Follow You Into The Dark. Labai dažnai skamba vestuvėse.
0: Tokia akustinė jautri daina apie meilę ir mirtį.
1: Taip. Tai kas per grupę?
0: Žinau. Žinau, Death Cab for Cutie.
1: Taip, visiškai teisingai. Ne, ir šiandien bei Aivaro Dočkaus laidoje skambantis protai irgi buvo klausimas būtent apie šį kūrinį ir šią grupę, bet dabar jie pristato jau savo 11-ąjį studijinį albumą, kuris pavadintas I Built You a Tower ir kuris ir yra išrinktas šios savaitės LRT Opus albumu. Gimė šis albumas po intensyvių jubiliejinių grupės turų skirtų albumams Transcend Atlanticism ir Plants. Ir grupės lyderis Benjaminas Gibbardas išgyveno tuo metu didžiulį profesinį spaudimą, asmeninio gyvenimo krizę ir ta bokšto metafora minima albumo pavadinime tapo jam savotišką apsaugą nuo skausmo, nuo netekčių, bet albumas kalba ne tik apie skausmą ir netektis, bet ir apie susitaikymą su praeitimi ir naujos ateities paieškas. Turi ir optimizmo, kitaip sakant.
0: Šiaip trumpai dar truputį apie šią grupę. Tai grupė pradėjo Ben Gibbard kaip šalutinį projektą. Tai iš pradžių tai buvo tarsi vieno žmogaus projektas. Aišku, tas įvyko maždaug ties 2000-aisiais, o vėliau susiformavo ir pilna grupė. Na, pavadinimas yra kilęs iš dainos, kurią atliko Bonzo Dog Duda Band. Ši daina nuskambėjo kultinėme Magical Mystery Tour filme, kuriame vaidino The Beatles. Bet čia toks tiesiog truputėlį įdomios informacijos apie pačią grupę, o dabar galim pasiklausyti dar vieno kūrinio. Ir tikiuosi, kad teisingai perskaitysiu, čia šiaip pavadinimas vadinasi I Built You a Tower, bet čia B-Side greičiausiai mes pasiklausysime.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Na, pastarąsias kelias minutes šiek tiek truputėlį pasitrankiam, pažiūrėsim, kas įvyks šiandien vakare po darbų, kur nueisim ir ar bus tranku, ar bus ramu, kaip manai, Rimvydai?
2: Oi, čia jau pasirinkimas, ko norisi šiam vakarui. Štai, pavyzdžiui, aš, jeigu būčiau Kaune, rinkčiausi šį vakarą aplankyti Lemi, kur sakoma, kad Lemi scena virs portalu į astralą. Visokiais astraliniais dalykais aš netikiu, bet man visai viliojančiai skamba, nes Lietuvoje pirmą kartą koncertuos kosminio bei ambientinio black metalo pradininkai iš Australijos Midnight Odyssey. Renginio organizatoriai sako, kad šis vakaras yra daugiau nei muzika, tai kosminių garsų projekcija gebanti ne tik užburti, bet ir pakviesti į nežemiškų peizažų vizijas. Nes skamba iš tiesų įspūdingai, šiaip Midnight Odyssey yra australų multiinstrumentalisto Peter projektas, kurį jis pradėjo 2007 metais ir nuo pat pradžių tai buvo vieno žmogaus darbas, jis pats ir kūrė muziką ir įrašinėjo ją ir produsavo ir dabar grupė Midnight Odyssey jau yra išleidusi 9 studijinius albumus. Tai tikrai yra iš ko pasirinkti ir ką groti koncerte Kaune ir manau, kad tie pasirinkimai bus padaryti atitinkami. Taip pat ten galima bus paklausyti ir pirmą kartą Kaune grosančių lietuvių iš tamsos, jie kuria tribal black metal kontekste.
1: Žinai, pirmą kartą, kai pačioj pradžioj pasakai, kad bus kuriamas portalas į astralą, liktai taip, aš žinai, kai išgirdau portalas į astradą, galvoju, nu neblogai, žodžiu, nori Kauną su Vilnium susijungti.
2: Tai
1: metaliniais laidais.
2: Tai Kaune tikrai trankus vakaras, bet tuo pačiu ir kosminis. Na, o Vilniuje jau ne vienerius metus vyksta muzikinis protmušis pakartoti ir šį vakarą jis vyks Lukiškių kalėjimo erdvėse. Aš esu kaip, ne kaip dalyvis, o kaip svečias. Ne kartą ten buvęs, klausęs klausimų ir man tie klausimai pasirodė labai įdomus dėl to, kad jie ir visi yra apie lietuvišką muziką, bet yra ir apie pop, ir apie alternatyvą, ir apie senus hitus, ir apie naują muziką, bet net nežinant ir nemėgstant muzikos, daugelį klausimų atsakymus galima išmastyti iš to, kaip užduoti klausimą. Todėl įdomu būna ir tiem žmonėm, kurie per daug nesidomi muzika. Aš buvau prisižadėjęs vienai komandai, kad prie jos prisijungsiu, taip niekada neprisijungiau ir daugiau nebeinu, nes gėda sutikti tą komandą ten, bet gal jau laikas už naują vasarą, naujas sezonas, laikas pamiršti šitas nuoskaudas ir nueiti į muzikos protmušį. Na, o dar norisi paakcentuoti, kad šiandien prasideda festivalis Banguoja. Ir nors mes kalbam apie muziką, bet garsas nebūtinai yra muzika. Festivalis Banguoja yra skirtas įvairiems audio pasakojimams. Tai yra vienintelis Baltijos šalyse audio festivalis, dėl ko iš karto jau džiugu ir taip norisi pasipuikuoti prieš mūsų Baltijos šalių kaimynus. Festivalis prasideda šiandien ir jis vyks iki birželio 14 dienos. Kaip organizatoriai sako, kad giliausius tabų užkaborius ir jūsų ausų būgnelius krapštys garso dokumentikų, kurie iš Lietuvos, Prancūzijos, Ispanijos, tolimosios Australijos ir kitų valstybių. Nuo šį vakarą atidarymo renginys kirtimų kultūros centre ir atidarymo kūrinys Nušviesti tamsą, pavadintas prancūzų kūrėjų darbas. Tiesa, nežinau tiksliai apie ką, bet dažniausiai festivalių atidarymam būna pasirinkti itin stiprus darbai.
1: Tai aš galvoju, ką čia mums pagroti, tas, kas pailiustruotų tai, ką tu papasakai, kažkaip turbūt aš gal norėčiau į paskutinį renginį nueiti, vat būtent į tą festivalį.
2: Banguoja.
1: Taip, aš apie jį irgi esu girdėjus tą bangą, iki manęs yra tikrai atėjus, man atrodo, kad vieną kartą net ir savo vieną iš laidų dariau būtent apie jį, bet pati taip ir nesudalyvavau, bet pasiklausom kažką su bangomis.
2: Kažką,
1: gal pavyzdžiui, Kamanių Šilelis turi kūrinį Banga iš savo 2023 metų albumo Žiūrėti į saulę, tai kviečiu su juo ir nubanguoti toliau.

Sodros teigimu, nuo Liepos įsigaliosintys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piktnaudžiavimą, kai bedarbiai neieško darbo, o atostogauja. Nuo Liepos daugiau uždirbę bedarbiai gaus didesnės išmokas. Didžiausia bus didesnė nei 1600 eurų, mažiausia 370 eurų. Nedarbo išmoka mokama 9 mėnesius, tačiau bedarbiai, kuriems iki pensijos likę mažiau nei 5 metai, nedarbo išmoka galės gauti iki 15 mėnesių. Sodros direktorius pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad čia išmoką galės gauti tie, kurie turi bent 20 metų socialinio draudimo stažą. Lietuvoje yra daugiau nei 81 tūkstantis nedarbo išmokos gavėjų, iš kurių maždaug 12,5 tūkstančio yra iki pensinio amžiaus. Didžiausia nedarbo išmokų gavėjų dalis išlieka tarp jaunimo. Prancūzija uždraudė Izraelio finansų ministrui Becaleliui Smotričiu atvykti į šalį. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Baro smerkė šio kraštutinės dešinės politiko elgesį ir teigė, kad jis aktyviai skatino okupuotą vakarų kranto aneksiją ir Gazos ruožo kolonizavimą. Žano Noelio Baro teigimu, į Prancūziją uždraudžiama atvykti ir daugiau kaip 20 okupuotame vakarų krante smurtą kurstančių naujakurių. Smotričius yra antrasis Izraelio ministras, kuriam Prancūzija pastaraisiais mėnesiais uždraudė įvažiuoti į savo teritoriją. Praėjusį mėnesį į šalį uždrausta įvažiuoti kraštutinės dešinės nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Bengvirui, nes jis žemino sulaikytus Gazos flotilės aktyvistus. Tuo metu Italijoje, pasak šaltinių, šalies prokurorai pradėjo tyrimą dėl Bengviro elgesio su aktyvistais, jo imtasi dėl įtarimų kankinimo ir galimo Italijos piliečių pagrobimo. Bendramžio nužudimų žvėryne kaltinamam paaugliui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Pasak prokuratūros griežčiausia baudžiamajame įstatyme numatyta bausmė siūloma įvertinus surinktus duomenis ir byloje nustatytas aplinkybės. Šioje sausio Vilniaus apygardos teismui perduotoje byloje 2010 metais gimęs jaunuolis kaltinamas itin žiauriu nepilnamečio nužudimu. Iki teisminis tyrimas pradėtas pernai rugpjūtį, gavus Vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs nepilnametis sūnus. Dingusio vaikino kūno dalys vėliau rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone. Kitą dieną sulaikytas nužudimu įtariamas paauglys, kaltinamajam taikomas suėmimas, griežčiausia kardomoji priemonė, įgalioja iki rugpjūčio. Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje didėja maisto trūkumas. Kaip skelbia Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras, Kryme parduotuvių lentynuose satuštėja ir vis sunkiau nusipirkti cukraus, grūdų, miltų, druskos ir makaronų. Anot šio centro, kai kurios parduotuvės nustatė ribą, kiek produktų gali įsigyti vienas žmogus. Maisto trūkumas siejamas su išaugusia jo paklausa tarp Rusijos kariškių ir pusėsalį perkeltų migrantų ir su vis didėjančiomis transporto problemomis. Ir apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties, nestiprus, per perkūniją kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties, nestiprus, šils tarp 16 ir 21 laipsnio. Opus.

Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje.

0: ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
1: Kauno 9 forto muziejus birželio 14 dieną kviečia į nemokamą renginį Birželio sodas. Nuo 15 valandos laukia veiklos visai šeimai. Nuo 16.30 aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas. Atlikėjai Andrius Kaniava, Ainis Storpirštis ir kiti. Gedulo ir vilties dieną paminėkime ten, kur istorija pražysta atminties sode. Daugiau informacijos www.9fortomuziejus.lt. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: Kur prasideda pokytis, iš kur mokytis?

0: Jeigu šiandienos laida be problemų būtų žvejyba, ar sėkminga ši žuklė būtų, ne, kaip tu manai, buvusi? Ar pagavom ką nors gero šiandien per 3 valandas?
1: Gal ir pagavom kokių gerų bangų, pavyzdžiui, muzikinių, ir gal išsintėm kitiem.
0: Ką gerai pagavo, tai mūsų klausytojai, būtent LRT Opus radio banga.
1: Auksinė žuvelė gal. Dabar prašykit, 3 norai galim išpildyti.
0: Gerai, kol nepildys norus, aš keliauju namo. Vasara jau prasidėjusi, šilta, gera ir malonu. Šį vakarą LRT Opus programoje panašu, kad irgi visi iškeliavę namo.
1: Tai žiūrėk, 3 norai. Mes pabaigiam savo kalbas. Aha. Tada kiti daug kalbų šį vakarą nieko nesako ir daug geros muzikos grojam. 3 norai, va, paėmėm ir išpildėm.
0: Visiškai išpildėm. Iš tiesų, šiandien turėjo būti radio laida Kosmosas, bet Darius Užkuraitis, laidos kurėjas ir mūsų muzikos redaktorius, atostogauja, tai sudėjo, paliko grojaraštį muzikos artimų savo laidai. Paskui bus nuo 8 valandos viena kryptim, visa valanda vienos krypties muzikai atspindėti, bet kokia ta kryptis. Jeigu klausysit, tada suprasit. Jeigu patiks, ką girdit, tai suprasit, kad žinokit, kad galėsit to klausyti visą valandą iki pat 9. Toks šiandien tinklelis. Mes su Une atsisveikinam iki rytojaus turbūt.
1: Tikrai taip. Iki.
0: Viso.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Nusikelk į kitą pasaulį. Birželio 12 dieną Vilniuje. Kultūros naktis. Ateik. Visi renginiai nemokami.
1: Alo, alo. Lietuvos radijas Kaunas.
2: Sveiki, aš esu Edvinas Pukšta, Talino kino festivalio Juodosios naktys programos sudarytojas ir taip pat kino žmogus. Kartais man radijas ir yra kaip kinas, kurio negali pamatyti. Tai visų pirma, mano prisiminimas yra susijęs su krepšiniu ir kai Žalgiris žaisdavo prieš CSKA, kartais mes negalėdavom pamatyti tiesioginės transliacijos, man atrodo. Ir aš keletą kartų prisimenu, kaip aš klausiau krepšinio per radiją su legendiniu Vladu Janiūno komentaru ir tada, kai per radiją bandoma buvo papasakoti taškas į tašką einančias varžybas ir tu turėdavai vizualizuotis tą vaizdą, kas vyksta aikštelėje ir vis tiek tada net radijas sukeldavo įtampą. Na, o dabar man tenka per radiją pačiam dažnai išstoti, kaip pakviečia kas nors pakalbėti apie filmus arba tarptautinius festivalius arba prognozes. Tai linkiu, kad taip ir toliau tęstusi ir aš visada buvau ir būsiu už laisvo žodį ir jokie krepšinio ar Seimo teisėjai negali sušvilpti čia jokių pražangų.
3: Opus.

Put it together, then take it apart.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
2: LRT opus.
3: Muzika.

I love the Lord. Or I love any physical being.

0: LRT Opus. Opus.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Opus.
2: Kartais man atrodo, kad noriu leistis į ilgą kelionę, tik tai todėl, kad galėčiau be perstojo klausytis radijo. Nes kiekvieną kartą tokioje kelionėje būdama iš naujo nustembu, koksai įvairus, informatyvus, stebinantis ir telkiantis, man atrodo, tokia labai sąmoninga, gražia, įvairiapusė ir labai plačių pažiūrų bendruomenė yra LRT radijas. Aistė Račaitytė, kino kuratorė.
0: Vakaro. Fantazijos.

pilietis. Neturėjo niekad laiko. Ir noro niekam neturėjo jokio. Vartojo jis be saiko ir nematė rytojaus. Kartais sustodavo, sustojęs pagalvodavo. Ne mano šitas laikas, ne mano tas rytojus. Kuri šiandien diena? Ir niekas nežinojo, kas toks.

0: musica.
1: Ma che barbaro, ma so!

shine.

0: Sucro, jo, jo, jo, jo.
1: I love that.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Europos. Tavo muzika.

Et tous les... Aussi tous les...

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.